0: qyfën. Son të flijet vetëm me dritare hapur dhe me radio ndesur.
1: Klab FM, kafe radion.

E ka thënë Einsteini. Ka dy vende në bot ku koha ka më shumë rëndësi se sa puna që bën aty. Burgu dhe shkolla. Apo, se ka thënë Einsteini. Club FM.

0: Më në fund, në familjen tonë ndodhi një krim. Fishëm të qesh.
1: Motra, për herë të parë vrau mendje. Ka bëve mos

0: Kush e di sa njerëz ka si puna ime që nuk i zgjumi sonte. Me dritë fikur dhe me radio në ndezur.
1: Club FM, kafe radion.

Çdo gjë me mosh është. Kur isha i vogël kisha frikë nga errësira. Tani që u rrita, kam frikë nga dritat. Vetëm ta shikoni se si bëhem kur vjen fatura e dritave. Club FM, Kabe Radio. Edhe në errësira.

vërtet nuk jam fotograf, por mund të fiksoj një shkrepje të dy bashk në ëndër. Dizë Radion.

nuk je vetëm. Në këtë çast, është edhe dikush tjetër, që vuan nga vapa, njësoj si ty, dhe që po dëgjon të njëjtën këngë. Club FM, Kafe Radio.

Po dhe tani një këshill, miq. Jeta nuk është më pëtre ku ti luan çfarëdo që ke qejf. Jeta është radio që ti duhet të shijosh atë që po luhet.

edini. Ata e quajnë ëndër amerikane sepse duhet t'ja fusësh gjumit që ta besosh. Ja, ma mirë po dëgjoj radio.

0: Në komshiut që hyri duke përtitur në shtëpi. Mam, bab, kam vendosur që tani e tutje të jetoj vetëm. Po mirë, tha jati, merë valizët edhe, nisu.
1: Jo, nuk më kuptuat, ba. Unë do jetoj në dhomën time vetëm.

Dje më tha ajo gjithgas. A sa doja që ti isha gazet. Gjith ditën do rria në duart e tua. Ktheva kokën dhe e vura re me vëmendje dhe u përgjigja. Sa mirë do ishte. Çdo ditë do kisha një të re në dorë.

0: Oh, mos, të lodhi libri, ha? Mirë, dëgjoj pak muzikë. Një këngë që për 3 minuta tregon gjithë historinë.
1: We're alone now and I'm singing a song.
0: Klab FM, Kape Radio.

E, sa e çuditshme, ti e hapa televizorin vonë dhe vazhdonte një debat politik. Mu duk sikur sapo e kishin filluar. Me një fjalë, nuk kisha humbur asgjë.

0: tani një këshill mëngjesi. Fillo me larjen e dhëmbëve dhe vazhdo me mprehjen e gjuhës. Ke punë të madhe për të bërë sot.
1: Good morning.
0: Mirë mëngjes nga Club FM.
1: Good morning.
0: Kabe Radion.

E, në mëngjes, është një diferencë e madhe midis orës 6 dhe 6:05. Klab FM, zgjohu, kapë radio.

0: let you know you're one of my kind.
1: Ora e sakt mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 6:01 minut.
2: Ore, ky që më tha mirëmëngjes. Çfarë donte të më thoshte?

mëngjes rëndësi ka paraqitja. Yeah. Dhe melodia që do të ndjek gjithë ditën. Woke up this morning. Club FM, Kapë Radio.

Nëse zgjohesh në mëngjes dhe nuk e shikon diellin, ose dielli ka vdekur, ose dielli e bërti. Club FM.

0: Ora 6:31 minuta.
1: A je normal ti?
2: Pse, qa ka që nuk shkon?
1: Se kam kuptu një sen për njerës mëngjes.
2: Qa kuptove?
1: Verzioni mëngjesit të zë njeriu është demo verzion.
2: Qysh bre demo verzion?
1: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidim dy lofe e kjo kolegus flat.
2: A, kjo vish me muzik flat.
1: Prandaj në klubin e mëngjesit ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme që verzioni jon demo të kompletohet.
3: Flori, Eli dhe Bledi, nga hëna në të prantën ora 7:10, klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë. Zgjohu me 101.7, frekuenca që sjell energji.

mëngjesi. Mos i besoni kurve zullimit të mëngjesit dhe as buzëqeshjes së vjerrës. Klab FM, lër vjerrën, kap mëngjesin.

0: Java Big këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Tom Jones në Radio Club FM.
1: Club FM, kape radion.
2: Borri juaj meriton shtill. Kositset e barit dhe trimerët me ofertë speciale për fundin e sezonit. Veproni në kohë, sasit janë të kufizuara. Nxitoni të shitësi më i afërt shtill.
3: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar te rrethi flamurit, bllokime të vazhdueshme në hyrje të qendrës dhe rradh makinash nga Ulpiana deri te qafë.
4: Red Bull të bën me krah.
5: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
6: Ora 7. Klubi mëngjesit mundësohet nga shkolla finlandeze.
7: Mëngjeset në Radio në Club FM janë shpërthyese, aqë sa dëgjohen shumë larg. Por kujdes, sepse klubi mëngjesit ka radioaktivitet me rezatim të lartë humori, muzike dhe energji pozitive. Kafe në dorë, radio në vesh. Rezato me klubin e mëngjesit.
8: Mirë mëngjes gjithë, jeni me klubin e mëngjesit këtu në Club FM Kosovë.
9: Por një mëngjes plot adrenalin, apo më vjen më thon mirë dita.
8: Mirë dita, mirë dita, sa e shu.
9: Prej orës 4:20 më
8: thon mirë dita. Oh, mirë dita, mirë dita, mirë mëngjes, bëj mirë mëngjes.
9: Edhe masë sot s'm ka lëshu zamra as dikur më shon, a?
8: Hapstove, hapstove, shishë shikto. Mos i bashkan nga zam, shumë nga zam si të mos gjona.
9: Shuj se loj më të mirë. Po më noi penalti më të flakt, a kur s'kom po.
8: Edhe u shumë me mëngjes me kshir futboll. E, që sa të bon kupa e potës.
9: Shumë.
8: Po lënda me Marokun.
9: Për herë të parë ja kom një shumë emocione të amon. A, ke jela. Një super ndeshje. Për ndryshe, veç që pëke penalti njona. Hop ke fjetra.
8: Veç që doshme të shumë së fond kongën. Habibi, ajunin, ajunin, ajunin. Qa është një?
9: Po.
8: Kush u kualifiku, tregoj njerëzve se në përvetura janë, se kanë palojnë.
9: Maroku shkoj
8: në klasiko. Maroku eliminoj Hollandën, a? Po. Edhe Gjermania nuk o mosi për para, blet?
10: Nuk është,
8: se
10: nuk
8: është. Ka kojës
10: në është mosi për para.
8: Po eliminojnë, sot më dojat një ka një. Gjermania, Hollanda, shkojmë të ditë tash, kush është ndrosë?
9: Unë e prita për Hollandën, po nuk i prita me kuën qashtu penaltit. Hupi Hollanda, hupi Maroku, bile Maroku nisi në disavantaj. Mas ne, që aty kërë hupi Hakimi, thashe oj që vadur. Vike i noa,
8: që të më
9: publikisht finali Argentinë Maroku. Shkotë në
8: kërë mëndesë. Qërë e veç fanatikët e mëdhejnë të futbolit, shojnë loj që shtu me mëngjes. Unë e bledi ma të mirë në gjumina, ku më bu të kalzaj.
9: Pa, nëse te ke punu dhe i vonë.
8: Me qatë voice message më kalzove që ka ndosë, se kësha ditë.
9: Problemi është që po ata ashtu hair day, ta është milo a flok,
8: po të kërë
9: Meta dhe sot me flukt kapta.
8: Mirë mëngjes gjithë që jeni me neve me klubin e mëngjesit në 049-55-11-44. Mundi në nashkujtë dhe më ratë rëgu ku jeni, qëfar dit e keni sot. Urojmë tjetë një dit pak më e freskët se dje. Ka qenë gogja në zet. Edhe e kemi Bylentin i cilin e ka thonë mirë mëngjesi.
9: Mirë mëngjesi, Bylent.
10: Mirë mëngjesi.
8: Ai momenti thot kur çosh prej gjumit edhe sheshe gjermanët edhe holandest e kanë hongër. E kanë hongër kevën si mollë. O, Bylent, o, Bylent. Meta dhe i vonë me Gjermanin vëlla se kesh në komend. Befasoj, Paraguay. Paraguay.
9: Po ka befasi kjo botror.
8: Ju befasi me njëherë, so dush.
9: Bene në atët mirë mëngjesi kjo jesë.
8: Mirë mëngjesi, mirë mëngjesi, mirë fabirë.
9: Ora, pasë mëngjesi duke shku në punë me biciklet.
8: Ani me biciklet.
9: Aja po apamjen të lema bicikletën, që parë bami, adone
8: vëllajmë.
9: Bene që nuk di migroa biciklet
8: në atë kanë me zori këta gro. Bene që është 16 në ora sa.
9: 16 në gradë, duke me sigur, a më vëshkëra që parë pami.
8: Kërkush nuk e cknej ka këto shtigjet e bicikletave.
9: Ora 5, le dhe njëherë, kush me e cë atë?
8: Po i dalin me njërës, dalin.
9: Jo, po kush dalin ora 5, vish kush shkon
8: dalin pun, mec, moj, dalin në
9: punë ose me biciklet ose me kjarë, se kanë kretë fatin se na me pas në dirë shpis punën.
8: Kjo është e vërtet. E martë sot dashur dëgjues 30 qershor, por ndryshe dita e fundit e këtij muaji, ecën qershori, ecën qershiet edhe qershori.
9: Nesër dalin rrogat, bledi po kesh.
8: Hajde por hajde. Nesër. Nesër rrogat urime gjithëve.
9: Halimin ata të mirë mëngjes,
8: mirë mëngjes. Ja kemi edhe besartë që na duin mëngjesi juve, mirë mëngjesi.
9: Besartë, mirë mëngjesi. Yje na ka thënë.
8: A yje?
9: Yje.
8: Po juve lexova ato po të kallze.
9: Jo, po e pash.
8: Vlet.
9: Mirë mëngjesi besarta.
8: Mani më vlet se sot yje juve po vlet.
9: Halimi po thotë, "Em real, si ke po atë në katër mëngjesi të dalmë shëtit bubin." Bubin shoqik.
8: Bubin shikën, gjikën, shikën. Okej. Fire që kështë start. Hajde, në 0495511444 me na shkru të gjithë, me na të regu që farë aktivitete keni, ku jeni, ku po shkëni. Edhe, apo këshu një futbol që shtu si jelin 4 mëngjes, ajo?
10: Në të regoni, në të regoni.
8: The

0: The One. Mirëmëngjesit të gjithë dhe mirëmëngjesit të gjithë që jeni bashku me klubin e mëngjesit në këto momente kur është ora 7:08 minuta sapo u bë. 7:07 kesh të thonë edhe pas mla.
1: Se
0: si al shova sy di kur u butet. Do të jemi bashkë deri në ora 10 dashur dëgjues. Është 30 qershor dhe po shija disa ditë kështu kombëtare ndërkombëtare.
1: Po.
0: Ken një ditë ndërkombëtare e parlamentarizmit, gjë që për neve nuk kena, nëse s'kem parlament. Kem parlament, po s'ka deputet në të, as s'ka kryetar kuvendi, as këtë.
1: Ah, ende.
0: Se jem të shpërndar gjithanej.
1: Po.
0: Edhe kjo ditë, domethënë, feston rolin e parlamenteve në promovimin e demokracisë, përfaqësimit, transparencës dhe llogaridhënies shiheti, po në kushte kështu në një botë ideale, po. Ajo përfiton, po thot, themelimin e bashkimit ndërparlamentar të vitit 1889. Me shiheti,
1: Për ndryshë va, dita botërore asteroidëve.
0: Që?
1: Për,
0: okay.
1: Po shumë e ka për ndërgjegjësimin mbi asteroidet dhe rëndësinë e monitorimit të tyre.
0: Ah.
1: Interesante, dita botërore e rrjeteve sociale.
0: Ho,
1: okay.
0: Aty po.
1: Ditë jo virtuale të më festu ndikimin e rrjeteve sociale. A din çka blet, po të cilin një TikTok, klipi gifa, një duan, një ashtu, një kështu.
0: Se s'pe bën, hen aty.
1: Presë më abu,
0: Gjuni!
1: Ashtë follow.
0: Gjuni!
1: Po, dhe me më gjuni.
0: Gjuni mesajë atë dashur të gjusë në
1: 04 nëmër.
0: 5-5,
1: një një, 4-4.
0: Në, me mesajë atë kërkojmë me alë, s'ka nëvoj me në gjuni Luan, një mesajë.
1: Jo, jo, një Luan.
0: Pa pare kanë.
1: Luana, pa, pa në isën tjetë, vishë me Luana.
0: Jo, botë, është një botë.
1: Këta lip sajtë elektronik.
0: Universi është, së pëdeshet e.
1: Universi,
0: është një universi. Po se ti cilë jo ma shumë, nështë da Luani ka ma shumë pare zë universi, së të spedi.
2: Ska në cikë, meri marë aty me
1: ra.
0: Janë do lulla, do. Ate një ndo kështu.
1: E lulla të ndokët janë kërgjëhes.
0: E bajramin a do të mirë mëngjesi. Paka dolin sot mëre fundi mujic. Dolin ty, o bojnë.
1: Së po ti përpunojnë shë bajram.
0: Dolin ty, bajram, o na lutemi. Na privatit lutemi, lutemi. Kaj
1: pas të mdhjeti qatë.
2: Nuk është parja gjithë shka.
0: Nuk është, ble.
2: Nuk është.
0: Po jo më ule, qa për qa është parja.
1: Ben, Luan, qa bëni minisi Luan, atë janë, me njërë qa është në TikTok. Bled, në di mama
0: që,
1: se më doko duhet me kundi kush me ta majt rane.
2: Oke.
1: Me ta majt drogun. Hajtë një Luan.
0: Është dhe një forës, a njësa Luanin po ka sof rrugës. Hajtë me mesajë, krejt ka një mesajë.
2: Gjoj mesajë.
0: Gjuni, gjuni,
1: se më katë të mundë. Më nisë njërë pandemija.
0: Ja, për një jështë njësë dhe njërë pandemija, po
1: jimë qështë. Unë e kozove këta.
0: Qështë të qështë jemë? Po pëse?
1: Që ka po asam në i kozaka, qështë të ishë që në TikTok. Qaj, qaj.
2: Kozak, po.
0: Qaj, që të e pleva i robo që
1: në. Me qata.
0: E zmarë, që që kuna që i jelit i ti? Hishu brej për këti tiktosheve?
1: Po, a ke dit arjet e sësuale, ta
0: shënoj. Po, ja, ime të jel, kure ke postin e fundit para 7 vjetë. Unë e postin e fundit para 3 vjetë e gjysë. Bledi s'ka heq. Qa mujt me treguna për rjetë e sësuale, kur gju? Beso arta më në të treguna i sen, se po shkon qështu në për aktivitetet ndryshme, edhe po poston e kështu.
1: Po, ta shkine po me kalë të vëzdale lumë budole s'ki nevoj me pasme po as... Ju, po...
0: Gjuni, mesajja 049 55 11 44.

0: Djell me shkëlqim apo shi pa mbarim. Syt nga qielli, veshët nga Club FM. Moti në klubin e mëngjesit.
1: Moti në klubin e mëngjesit.
2: Të qitë veshët në Club FM.
1: Pa dyshim.
2: El rrugova na tregon si do të jetë moti.
1: Meteorologja e Club FM. Ele, pa ndirin do ju të regoj se të martën parashikot e mbaj mod kryesisht me djel në orët e mëngjes.
2: Hajde për hajnë, mirë
1: shumë. Ndërsa gjatë ditës dhe orëve të mbrëmjes, pritën vranësira të marin karakter zhvillime, duke gjeneruar rëbeshë shiu, breshë,

0: po shënon 23 gradë në Prishtinë. Po lojmi mirë është që pas ditës së sotme do kemi një javë pak më të freskët.
1: Bravo.
0: Për shkak të temperaturat do bien deri në 23 gradë.
1: A, maksimale, do më thonë.
0: Po.
1: E paramenon, minimale, nëse është kena
0: 23. Nesër është 28, ndërsa gjatë pas ditës së nesër me, do jetë 23-24, që po edhe kemi pas shi.
1: Kujdes, sidomos.
0: Dajnë fantastik.
1: Sidomos ju që keni punë mas dite, sa ma shumë kujdes. Një qadër me veti gjithësysh, një aknet hol.
0: Po, jo vëse nuk të mytë, oh, well. Shiu i verës.
1: Mobre të tregoju njësve.
0: Shiu i verës.
2: Shiu i groti.
0: Ka dalë në saj gare bona që poknone. Qka po dhe të në saj? Që shëbëre një asë që e këndin italian, shëbirë të mendë të zbritin mu po viraj. Ote, në TikTok, jo këto.
2: E mosë ndalë.
0: Ma mirë në TikTok, nësë ja këndo...
1: Gjuni, Luan, qa është dhe jo, bota.
0: E, shqipojnë ka
3: gjuni mesaje.
0: Ka gjuni mesaje.
1: Gjuni mesaje, që e Bajrami, Bajrami do të birë mëngjes, e ka njës një kësi kapele.
0: Besit e ka njës një shqipojnë.
1: Bravo, Bes. So shqipojnë, është
0: me Skanderbeg.
1: është ishë me bërë, so kështë në shqipojnë.
0: Jo, kjo është e modifiku me vrej besit.
1: A, po, ha?
0: As të këto kohalja nuk ka mundësi me mbajtë.
1: Gjuni e sen, o Bajram. Mirë mëngjes, gjithë në 049-55-1144. Presim me në gjujt në i gift në kështu mesazha. Edhe të shojmë cili po fiton. A una, Elia, Bledja, Bled,
3: e unë të rishen.
1: A jetë rishen
0: Bled, nuk jam. Unë e Florit vishë një blok ka kështu gjujt.
1: E kam blej robo shuna. Se mu i blok më më gjujt.
0: Blok. Por sot blok e ki.
1: Po më gjujt në blok. Ani, Elani, gjujt. Gjuj, lutë të nëjësa, Noel.
0: Boka dhe. Një tull. Një tull për Florin.
1: Sa po kemi fillu klubin e mëngjesit, kështu që mos u largoni këngëroz, Whiskey Tango.

0: Një thënje bukur është frymëzim për mëngjesin. Thënja ditës në klubin e mëngjesit.
1: Hajde plot se sot po thonaj sa më shumë po shoh man. Hajde po
2: dukna ty kështu që shkruan thënje ditës a? Hajde vlon.
1: Ta kthyrim.
2: Ja ta them një.
1: Hajde.
2: Dëgjoni me vëmendje. Kjo është një thënje kështu. Nuk duhet të po. Nuk duhet të jesh i madh për të filluar, por duhet të fillosh që të bësh i madh.
1: Hmm.
2: Ose e madhe, lidhe si dushel, po me i madhe kërka
1: shumë. Shambull Lionel Messi.
2: Lionel Messi, po. Ka si një vogël, urit pak me shprica, tani mas i urit, mi ka bute lashe një dynja, që thonë.
1: Që thonë një vogël, i vogël, po shirin e madhe.
2: Jo, e vërtet është se, jo, ideja është që shumë njerëz dojnë mi kalu një 10 shkall el për me njëherë. Blet, avash,
3: ja, nuk funksionon ashtu.
2: Shkoll pas shkolle, kështu, cak, nuk funksionon ashtu. Edhe mri nalt.
1: Ka njerë dhe të do mi ka për si dhe shkolle.
2: Po, po, nuk ka rojnë. Rrët ashtu aty, bëdhen, bjen shumë shpejt.
1: Po.
2: Bjen shumë shpejt. A nëse shkon shkolle, shkolle, forcoa është praj, forcon që të shkolle që jenë gjitë, edhe kur t'jesh atje, je i forte, je i madhë, ose e madhe, si duke.
3: Ose
2: i
3: modhë.
2: Je i modhë, je i modhë. Ke pa Shqipnia që shdo të me modhë. Je i modhë,
1: Blet. Arsia me o?
2: Prej mamut,
3: si që kanë,
2: mamut.
3: Mod.
2: Mamut i mod. Apo një dhe ta?
1: Ja, diçka... Që halimi vjen me një, avash, avash, dhja bëhet dash, super shanje.
2: Që,
1: për shambull Bledi, nuk ka njëherë na dualim su me bona i pauz vogl, nuk të në shumë na thonë, hajde një mrena se anisim, ta bën avash, avash, dhe komisionis dhe po...
2: Dhe me ka punë një ka dalë, hajde se... Hata si
1: me
2: po filloj.
1: Mirë kuptim. Beni thot, bëj të mirën dhe kur askush nuk e vërin, ajo gjithmonë lëzhur.
2: A more ben, e mirë kjo bolla.
1: S'po ta din kush. Çfarë
2: duhet, po tani, a vetëm tani kur po vjen puna, s'po të përmend kush. Ku me taj që po bën mirë? Ja, bini ka drejt, bini ka drejt, se qështu duhet. Qështu duhet, hajde gjuni mesazha, gjuni në 049-55-1-1-4-4.
1: Që bini ta ka lag me shampajnë, nuk po me një pi energjike.
2: Ma mërë më zëmë lagni me shampajnë, lagni me shampajnë, që ako një hape? Një me
1: hape, a rilë është që pia?
2: Valoj, s'po këm qare pa pio, alë, se po jes...
1: Po pena, a?
2: Dhe i bon, këm nevoj një mojë që qëllë.
3: Nuk jam, nuk
1: jam. Shka, vish erën këtë janë
2: një... Po reziku
1: i... 3 kilometra ljarë.
2: Jo, jo, se nuk jenë të këshia, jo, të vynë.
1: Jo, më
2: shpartë. Kur po pika një herë blet, asëm për mojë që qëllë, asëm për më qëllë.
1: Për zirje ka, blash.
2: Do më thonë një farë mesi, jel. S'po jo mask në jasa nej.
1: Ani më se pi komplet, pi e gjys.
2: Qa sa dhe s'po di gjysh, s'po di gjysh me kumësu që s'arpune. S'te
1: gjys, ju full.
3: Kumësu, në kisha harruk të fjallë.
2: E mirë, fjallë matë mirë. Se me kumësu, di shka nuk.
1: Jo, në personalisht,
2: hisë
1: të përqin, që të pijet energjike.
2: Pije, pije në jasë.
1: Ja, ja, ja. Halime kom po që pën shpesh, edhe bini me gjos. Që
2: halimi s'ka faj, që unë halimi që shdo, aj 4 më gjes, unë në 2 natës të komentu, po që shku me i pa ta lojtarë në el, që shku me pa numërën të në shpinë të lojtarë të në, dhe që shku duhet.
1: Po nuk është dyshysh çka.
2: Jo, valla, çish nuk ka. Jo, kanë.
1: Jo, heq as pak.
2: Kanë se të mojnë që të shtash asa në
1: jësa në. Edhe u kry filmin.
2: I lanë sytë me shampajnë.
1: Me ujtë ftoft.
2: Okej, okej.
3: Ikim, ikim, ikim, ikim, ikim,
2: ikim, ikim, ikim, ikim, ikim, ikim, ikim, ikim, ikim, ikim, ikim, ikim, ikim, ikim, ikim, ikim, ikim, ikim, ikim, ikim, ikim, ikim, ikim, ikim, ikim, ikim, ikim, ikim, ikim, ikim, ikim, ikim, ikim, ikim, ikim, ikim, ikim, ikim, ikim, ikim, ikim, ikim, ikim, ikim, ikim, ikim, ikim, ikim, ikim, ikim, ikim, ikim, ikim, ikim, ikim, ikim, ikim, ikim, ikim, ikim, ikim, ikim, ikim, ikim, ikim, ikim, ikim, ikim, ikim, ikim, ikim, ikim, ikim, ikim, ikim, ikim, ikim, ikim, ikim, ikim, ikim, ikim, ikim, ikim,

0: Ora 7:30 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
4: Hajde në Neptun, kë është 90 minuti yt. LG Smart TV, model 2026, 4K Ultra HD, 65 inç. Çfarë çmimi, 449 euro. Samsung Smart TV, model 2026, 4K Ultra HD, 75 inç. Me çmim fantastik, 699 euro. Mundësi blerje me këste, 0% interes. Oferta vlen deri me 29 qershor. Neptun, jeto më mirë, çdo ditë.
5: Kam paqen e qetësin që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është kaq qetë. Pothuajse po mërzitem.
6: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi i vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
7: Ej, ku je, çfarë bën?
8: Unë Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka luj. Një pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
9: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. Epko.
10: A e lodh të punu prej shpis? Her një mail e her një telefon, të munu i mri krejt. Të punu pa orar, e prap punë s'po kryhën. Qka duhet njëri me bo për pak pushim, eh? Hen bukirat e pushimin vet, e paguj pa stres. Me kartën më të fort për plirje online, solo kart nga BBB, mund të ndash qdo pushim diri në 36 kësët të menagjueshme.
11: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet
12: Albi Fashion. Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion.
13: E di atë ndjenjen kur e hap dollapin dhe asgjë nuk të pëlqen? Edhe ne, prandaj koleksioni i ri pranverver 2026 në Sellio nuk është këtu për të të ndryshuar, por për të ta bërë punën më të lehtë. Pa sforcime, pa komplikime, vetëm liri lëvizjeje, ngjyra që kanë karakter dhe stil urban, ata të cilët e duan Sellion e njohin mirë. E janë në Albi Mall në Prishtinë dhe Gjilan, Galeria Shopping Mall apo Central Park, kapi të reja të sezonit, Sellio. Normalja nuk është dukur kur kaq cool.
11: Një minut me Albi Fashion.
12: Me Albi Fashion.
11: Një minut
12: me Albi Fashion.
11: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
12: Albi Fashion.
14: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
15: Klubi mëngjesit mundësohet nga shkolla finlandeze.

0: Një personazh është parë. Shumë detaje janë dhënë. Kërkohet një përgjigje. Lidhi faktet, zbulo emrin. Quizi personazhit në klubin e mëngjesit. Quizi personazhit në klubin e mëngjesit. Mirë mëngjes gjithë juve që jeni bashku tani me programin ton. Jeni me frekuencën 101.7 këtu në klubin e mëngjesit. 7:37 ora në këto momente, në këtë të martë të 30 qershorit 2026. Është dita e fundit e muajit qershor. Po shkojmë korrik, e korriku është kogja i ngrot. Apo jo?
1: Pa dyshim. A bene ka ndome një pijen e ti se preferuar që ko ka me passion fruit.
0: Shë.
1: Ben, une deri sash po të një të mpije, amo me qakja mëre, me grejfrut, po i kom dojlë për momentin të pijet me shesqer, me qenës dhe temperaturat kam fillu me ungrit, ndërku, halimi po të unës mëj me njës ditën pa to.
0: A për shëvre se cilin ato të vetën, ju kom thonë, në që njerës i kanë gjonat e tyne, edhe nuk mujna kur me thonë, jo, po unë qështu e ti qashtu.
2: Zja, s'ka është.
0: A, bled, nuk ka.
2: Zja, të pokraci, kujdes.
0: Janë zëra, gjëra, cëllat
2: për një piqa dojë.
0: S'ki qatë.
1: Kemi artë një moment shumë i rëndësishëm.
0: Po, vëllë, rëndësishëm u bëllë.
1: Êshtë kuizi personajit. A ju krejtë që ka duheni me bo, është me bo gajtë telefonin në numërin 049-551-144. Si gjithmon, i pari shpërblie.
0: Pa tjetër. Përshëndetje.
1: Agentja jam unë.
0: Përshëndetje.
1: Do e bëjtë pamundurën.
0: Unë jam i pandehuri. I pandehur në gritë nuk hem. Okej.
2: Ku ishem, bro?
0: Isha vonat duke komentuar në ndeshje futbolli.
1: Po ndryshe do bëjtë pamundurën të ndihmojnë dë gjuzë, ja, me gjithë se kush është personazhi
0: i fjallë. Ja, lakini, kemi jauni mu
2: rrugës Ale. Për të komentuar në ndeshje të këpe.
0: Këpe. Kam pa një personazh shumë interesant. Personazh.
1: Në sa ora?
0: Simpatik.
1: Në sa ora?
0: Një personazh që është në gjdo orë të ditës. Do më dhënë, mund të shosh para se të bëhet mëngjes.
1: Okej.
0: Okay. E ka mundësi që e shoh edhe krejtë në mbrëmje dikur vonë.
1: Do më thon po ato i kanë Prishtinë tek po të bëj kam
0: po. Po Prishtinë jeton, po.
1: Në rregull.
0: Po në Prishtinë.
1: Gjinia famër apo mashkull?
0: Është mashkull.
1: Mashkull. Po. Mos punon sigurim?
0: Jo, nuk punon sigurim. Se ça pse sigurimi? Ku ta lidhë sigurimi?
1: Po sigurimat na e herën para ditë, na e herën mas ditë.
0: Ah, okay.
1: Për shkak të orarit, ju s'na i sa.
2: Do far VIP pas atjetë sigurime se mua këtu po.
0: Ah, po.
2: Ka shumë VIP atje.
0: Po ka, kështu.
1: Okej.
2: Okay.
1: Po politikan.
0: Ja, nuk është politikan.
1: Jo, në krysë gjithë, dhe s'ka
0: ja,
1: në vota,
0: ja, ja, s'po dalin, mo.
1: I shojnë post në Instagram pushime.
0: E kanë kry me dalje.
1: Okej, okay, a politikan jo, atëre aktor?
0: Nuk është as aktor.
1: Nuk është as aktor?
0: Jo.
1: Gazetar?
0: Mund të shuajmë, po nuk njifet për gazetar, me thonë. Drejtën, po e bën një loj punet gazetarit.
1: Okej.
0: Okay. A dhe ne pënë edhe atë punë. Nuk është tipik
1: Beni, po pyth, a jep lojmet?
0: Jo.
1: Jo, Ben, nuk po jep ka lojmet.
0: Nuk jep lojmet.
1: Hajde ndi mama që shtu, Ben.
0: 0-4-9-5-5-1-1-4-4.
1: Pytje. Atëherë, politika një far gazetari.
0: Një far.
1: Po vënoj gjys gazetar.
0: Gjys.
1: Aktor jo, këngëtar.
0: Aty fshihet lepuri.
1: Aty fshihet lepore.
0: Këngëtare, kështu e njohem, për këngëtare e njohem.
1: Me gazetar.
0: Me gazetar.
1: Atëherë, do me thonë qenë ka këngëtar, edhe një profesion tjetër që lidhet me gazetari analista?
0: Jo, po nuk është që zdel her pas here me bërë rolin, po jo kështu tipik. Del flet për gjonat vedat që i din. Na i sajme dhe që s'din, po kryesisht flet, nuk është s'flet.
1: Okej, okay, mosha është 20 vjeqar?
0: Jo.
1: Ma shumë, a?
0: Rëte.
1: 50?
0: Vi.
1: Vi 50, po, 55.
0: Vëllojmë duke dikun së tom, në të tik 60-ave është.
1: Zgate për 57.
0: Po, që të dikun?
1: Zgate për 57. 58, a, okej, okay. I lindon në Prishtina?
0: A, qëtu,
1: okay.
0: Prit veç pak se në qëtu më ngushtove. E valla, e veç pedi, po, në Prishtin pas ka lindë, okej. Okay. Se e po është si informacion.
1: A e njojmë gjitha, po?
0: Valla, e njojmë, edhe, njojmë, është gatë. Shama përshot, du, karierën muzikore e nisin vitet e të djeta.
1: Okej, okay, a kënojnë talava, po mënaj popullore.
0: Jo, së është tani, jo. Jo, është
1: nejka. Repera?
0: Jo, së reper nuk ka. Reper. Reper 58 vjeçar, blet, kujdes.
2: Po.
1: Pa, ne argëtuese.
0: Si dihet?
1: Këngë argëtuese.
0: Sovjeti kishë pasit ashtu paku me gonë gjatë.
1: Qa të ndika?
0: Evo?
1: A, të në rojë.
0: Sa i ka?
2: Po, dhe i qësh më pak të të të 50
0: po, ram.
1: Okej, a, mësë është finam basal ju?
0: Që e njësme, ku e njësme këtë temën, po të zhuse duhet.
1: Edhe unë po supozoj.
0: Po ti nuk duhet me thonë ashtu.
1: A, okej.
0: Okay. Jo, nuk është sinoni.
1: Nuk është sinoni.
0: Shkrepsa e duhani.
1: Gjepre, rëntim. Bleja, doj me që të në TikTok, se do me anjës karier.
0: Vesh të tyja. Për mua,
1: a ja njohem familjen.
0: Unë, qërel, ja kena pa njëherë familjen, po nuk ja njohem kështë shumë, me thonë drejte.
1: E, kuja...
0: Po njëherë ja kena pa.
1: Shtu
0: kala blak, jem mledh tup, edhe jem ndalë në televizor. Që që shtu këta për mësi informacion. 0-4-9-5-5-1-1-4-4.
1: Më su ku Big Brother.
0: Që që kjam, veshme Big Brother, lidh sa me dhe dhe.
1: Që aty ja u shuhem familje.
0: Që
1: aty ja u shuhem familje.
0: Po, dhe shtë mire ki. Që të mire ki.
1: Ta shau kun asu kun.
0: U kun, u kun.
2: Shkretë të
1: komentarë. U kun
0: Big Brother, u kun.
1: Okej.
0: Okay. Hajde, mazon.
1: 58 vjeçar ka qenë Big Brother, është
0: ishte
1: këngëtar, edhe një profesion me gazetari.
0: Po.
1: Po më duket se i rrosh.
0: Po ishte. Po të mazi ti kallzova krejt normal si bien.
1: Mos fol pak a dal si slow motion.
0: Alloj pak si ashtu fol. Na shkruani në 0-4-9-5-5-1-1 4-4 lojnë organizojmë vetëm e mesaje, po flasim për një personaj që është në tetik të 60-tave, personaj publik, mjaft interesant, këngëtar, i ka disa këngë të mira, një për i tyre më pëlqen, e kemi dëgju edhe këtu në klubin e mëngjesit disa herë, qithashtu, hajtë po e them edhe një, e kemi kolegë El.
1: A, në radio?
0: Hi.
1: Okej, okay, punon në radio?
0: A, po.
1: Mjet me një njo, mjet me nofk, për ndryshëm.
0: Ky personazh, se kështu ja thon emrin për pak. Na pa qitë zonën e zi, neve që punojmë në radio. Jo zonën e zi, jo në kuptimin zonën e zi. Po tha, dimba blok, tha, so paguna, unë e tha. A rogën e gëmë atë madhe zi krejt jo.
2: Ashtë.
0: Si me thonë, bledun për një orë, paguna që kash.
2: Por.
0: A jo për që kash të me punu të nditën. E lëdhë ke një farë, a din një farë. E mu kujtu që kjo, nësë nuk nga paska shi në zonin e zina, paska forcu kështu si. A, në krejt menojnë që e milionera në radio, o, blet.
1: Pret bre njëherë.
0: Që ti parët, blet. Që ti parët, kërë minister. Këmcoel, se.
1: Një personaj 58 vjeçar, këngëtor, punon në radio.
0: Për shkujtis.
1: Punon në radio, njëhet me nufk, ka qenë në Big Brother.
0: Edhe amre një adim.
1: Unë me amër nuk e një.
0: Për në me aki asve, dëshaj se ta tregojmë dërko. Dë gjusit
1: me
0: nuk e
1: një, ka që mi afton.
0: Po, a ka në i kohë mërë së fund misë me di, a ka këndu, a ka qitë në i kohë nga.
1: Po, si po ma shumë, në qysh si qëfar gjëndri mi thunë që këndonë.
0: Shte roku të
1: pop-rock.
0: Po, po, që atë është. Po e pas ka pas një kongë, para një një viti. Si pas ka dhe, si së bletë.
1: Një diçka po ashtu në isham Prishtin, ke?
0: Qashtu e lë, treku edhe emrin.
1: Prishtin.
0: Qishë lëshuot me njerë. Ska fa i besar të si po të të re. Se bjen. Ja, mirë.
1: Mësë në zenë qaja.
0: Në që dhe emë, një kam e të pa ja thonë. Okej. Ka që ishte
1: me të zë janë i snufka.
0: Qashtu e lë, hajde vazhdo.

0: herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% parapagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
1: Jemi rikthyer në studion e klubit Mungesit për t'i bërë disa detyra të rëndësishme.
2: Me shpall fituesin.
1: Leximi mesazheve dhe shpallja e fituesit të kuizit të personazhit.
2: Po nisën më një herë në WhatsApp, ashtu si thonë pa humbur kohë.
1: E ju e dini se nuk është shaj e mirë kur janis dikush të dihet se nuk është fituesi ti shaj që çe nis leximin e mesazheve.
2: Hajde pra.
1: Po ti të thënë diçka.
2: Mirë më nxjesi,
1: ka
2: thonë Naima Bazi, përshëndetje nga Duli.
1: Naima Bazi, përshëndetje, Duli, ok.
3: Sa përshëndetje,
2: dhe Duli ka mërësë po folim për Naimen.
1: Duli, përshëndetje, mirë më nxjesi.
2: Mas në i kapun, ma ka po fort, ja kom huzë, ka të qeshë dhe ka thonë kaloni mirë.
1: Falim derit shumë,
2: falim derit
1: dojtë. Ditë marë dhe për ty.
2: Besoarta thot MC Beka fillesh.
1: MC, a, dhe Beka u konë Beka.
2: Po, mase e këtë
1: zute. A jam generat, po generat janë, aty, aty. Plus minus.
2: Ngusht në zemë.
1: Hajtë se dejnë 5 vjetë, 5-6 vjetë, 7 vjetë, së vojle.
2: Orta. Së
1: do me konë mosh njëjtë.
2: Orta është me neve, këtë mirë më nxjesi.
1: Mirë më nxjesi. Së
2: është zuzi, është pikërisht zuzi Orta. Besi, Besi ka thonë sinam dhe salju fillimish dhe masën e ka thonë lëmë shë keni bu.
1: Jo, se? Jo, dhe veshë e përgjës që ja thamë.
2: Te, lëmë shë keni bu.
1: Qa nash ti në sinonin ti në
2: loj? Sa janë njëse, mu më pëtër, mësë është sinonin, pash jo, nuk është sinonin.
1: Jësë the, ti pyte është.
2: Ani dhe të pyte.
1: Hajde.
2: Nuk e di ta kush është personazhi.
1: Kujtje.
2: Balonin është rundë
1: të
2: dzudzi.
1: Dzudzi, dzudzi.
2: Kemi Benin.
1: Na po i gati
3: gati gati gati
2: Benin që pyeti fillimisht mos i jap lojmet, shkaku që tha e shojmë tona orare. Masni ka thon Zuzim.
1: Ai dim se tona orare, se Zuzi e ka treguar edhe vet publikisht, është një person që falet.
2: Aha.
1: Edhe domthon çuosh mëngjes, blet mundosh me pa të shku në xhami. Gjithashtu është një person që del edhe natën, këndon me sadiun edhe kështu.
2: Po, në përbore.
1: Mundosh me taku edhe në orën 19, sa vetë. Prandaj e thash. Ishte një element i mirë kush ka ditë me kap.
3: Shumë interesant
1: si informacion. Më trego kur të përfundoj.
2: Folëm më.
1: E mbyllë, a? Bravo. Vazhdo. Bravo. Betimi na shkruan. Robert Berisha ka thon Betimi.
2: Ah, Robert
1: Pastaj,
2: Berisha.
1: Pastaj Zuzi. Naim Bunjaku. Trimi është me neve. Trim, mirë më nxjesi, Zuzi duhet me konë, është pikërisht Zuzi, Labi gjithashtu, thot Zuzi edhe na thot mirë më nxjesi, mirë më nxjesi, Labi, Zonja Vahide, mirë më nxjesi na thot, Zuzi është, po ashtu dhe Pylenti ka thonë Zuzi, Besa është me neve, na ima bazi fillim e shka me nu, e ma nej Zuzi, e Plerina gjithashtu ka thonë mirë më nxjesi, na ima bazi, a përshamore, kërës jo pas kanë me nu për Naimin?
3: Po, ka shumë,
1: përshë Naima Bazi.
2: Po, me njëherë.
1: Hajtë lutëm. Malsoria është me neve, nuk ka marë pjesë në lojë. Malsoria është nga ka thonë mirë më nxjesi.
3: Jurë
1: një ditë mbarë, plëtë shëndet, busqeshje dhe suksese. Falënderit që na shoqëroni çdo ditë me zërin dhe energjin tuaj.
2: Për ndryshe, Naimi që në ka 62 vjeqë.
1: 62, jo, përshë, pas ka kap 60 që në Naim, Her Naim, a ju pitot.
2: Her Naim.
1: Malsore, me të më parë, Malsore, valla, horë, bënëm, po hajtë. Kismet kome jardë momenti. A qëtë kismetin, a kini një që po jetonë në Kosovë, se po dalë, vishë pak po dalë prej temës, i shorë njën i bletë në Kosovë me jetu. Edhe tha që kam sova, tha këtë një ditë, dhe anglisht dhe i.
3: Okay.
1: A ishte fjalla kismet. Kismet do takohemi. Kismet do të pim kafe tha. Kismet do e bëjmë ato, kismet do e bëjmë këto.
3: I bie kortë.
1: Çka mësova tha kismet, tha mësova tha këtu vetëm me kismet po po punojnë njerëz.
2: Zonën pun punat e
1: di. Po dhe po se nëse so kismet nuk takohem.
2: Çfarë është?
1: Okej, po vazhdoj edhe leximin e mesazheve direkt aty ku edhe kemi fituesin. Është 760 që thot Xuxi, gjithashtu 920 na shkruan për herë të parë, edhe thot Xuxi. Ndërsa
2: Tëm tëm
1: Ajo I cilë ka qenë më e shpejta nga gjith E sakt gjithashtu
2: Mas marë të buj
1: Zonja dhe zotri Fituese e kuizit të personajit është Të të të të të të të
2: të të të të të të të të
1: Tonja Hej Bravo Tole, bravo, bravo. Urime, 2 bileta Cineplex për ty Tole. Të lutëm na shruaj në Instagram tek mesazhet në Club FM Kosovë, edhe aty do të njoftohesh për detajet në lidhje me biletat. Po e shoh se këtu ke fituar për herë të parë. Edhe po ta tregojmë një trik, që ne tregojmë her pas here, është një trik shumë i mirë. Biletat i ki nga klubi i mëngjesit, ku shkojsh atje në Cineplex. Personin që e merr me vete, me shku aty, pasi ti kesh marr biletat nga ato punonjësit e Cineplexit, kthehesh edhe e këqyrat personin. Sa ajo të pyet, a doni më marr diçka me hunger ose me pi? Ti vesh kthehesh e këqyrat personin atë, kështu që dëmë vazhdo me procedurat.
3: Po, ti ma timaron, mia timarova.
2: Po si ka rrit këtë Tole, mos u ngul.
1: A Tole, tash nuk e di gjendjen tënde civile. A je martuar apo e pa martuar? Mirë, po preferohet që me shku me nëj mikesh, anaj sen, sepse po të shkosh me bur, ose të pak të mburat po të regojnë, që nëse shkojnë me gra, nuk ka, nuk funksionon që ajo me këshyrë grunat, dhe se vishë ta këthe një shikim tjetër, kështë e vazhdo se këmë nërmen.
2: Tolja.
1: Kumoj?
2: Tolja.
1: Kumoj Tolja?
2: Kuj Toljes me marë mu, kush po thot kështu?
1: Ja nuk e di kush po thot.
2: Gazi.
1: Ajo la Tole, me gazin s'funksionon çaja që ta tregova.
2: Sa mora gazi.
1: Nuk funksionon.
2: Funksionon.
1: Po?
2: Jo burre me.
1: Po burri, jo, poni me.
2: Ndryshe është për gra.
1: Unë vetëm të paguve na burra. Po Tole, kryqi to vet. Edhe biletat iki, edhe
2: ja, ja, Tole.
1: Gaz, ose mund ta ja
2: me kyr gazin.
1: Qysh me kyr gazin.
2: Edhe ato ja, tuj, gaz, me gaz, një mos... rrug e jap na i vizit atë në Albi, na i dyqan, ko as britje.
1: Gazi, një rrug kishe po këshyri, diçka sa tje, kishe se, që, diçka sa të, largohet nga ti i
2: drejt. Hej, me qenë se tash Tolja është martu me dje.
1: A, u mërë bash, okej.
2: Ndrejt ditë një lajmë që qarkullojke.
1: Me shka me të martu ma?
2: Po bre, ishu në Shëngjen, nëse nuk aboj nuk ke.
1: A ke, po bre?
2: Ishu e kishtë emru burën që i ka hup, tu me nusë i ka
3: ti. Që i ka hup burën,
2: nuj, edhe qot mas di ore në kafe.
3: Burën ku pi bira.
1: Qetësio, vledi, pa dosh njëri, qetësio, burën.
2: Amo, e kishtë do ashtë burën se ty vedi kujt edhe i hup 3 ore dhe si anjë.
1: A kishtë pas shpallë të zhdukën, e? A si u shke puna?
2: Po te, ka menu që ka dek nuj.
1: A, ju mbyt nuj, hupi burë. U mbyt
2: nuj, edhe burri du pi kafe.
1: Që shë dhe taj, atëre,
3: bret, ma kanë
1: morë dhe të grunë. Kusht të ka morë grunë? Ma kanë morë grunë, dhe të ma kanë gjunë kukona e tërmetin. Shim gole. Po të një dhe të qafë ishë. Ja, qëra që këtë burë,
2: që ka që këtë...
3: Në cika që burë ojtë
1: ja. Në pandemi kështë
3: në tërmet.
1: Në tërmet në Shqipni kërë u bo, edhe i mërshin njerëzit nga zonat e prejkora shumë, edhe i tërgojshin në një vend tjetër për strehem, në golem këtë rast.
3: Në hotelit, po.
1: Edhe një burë shkër një dhe të jeti ramë, sot ma kanë mordët grunë. Kur të ka morë grunë? Ma kanë morë grunë dhe të ma kanë qunë në golem. Po i gruja dhe të mes me kua kun, që më pun t'i këtë mërshet, e së dhe dingo.
3: Shkoj me dzudzin e jam më mërë.

0: Ora e sakt mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 8:01.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Shkenca thot që stili jon duhet me uri për tri gjdo vjet, ose, gjdo stin. E ku ka më mirë se me ndru garderobën, tu i shfrizu zbritjet. Boss, Hugo, Ripley, Levis, Guess, Gant, Polo Ralph Lauren. Gjithashtu, në Minimax gjeni veshje sportive dhe të përditshme, që mund t'i porositni online nga kudo që jeni. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.
4: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: Rave sjell koncertet dhe festivalet më afër se kur. Shitësi zyrtari biletave për ngjarjet më të mëdha muzikore të vitit 2026. Mahmud Orhan me 4 korrik në Prishtinë, grupi Marigona me 18 korrik në Pallatin e Rinisë, Yll Limani në Tiranë, Prishtinë dhe Shkup, Black Coffee me 19 qershor në Shkup dhe super koncerti i shumë pritur i Kanye West në Tiranë me 11 korrik. Po ashtu duo e re e muzikës elektronike Area vjen në Prishtinë me 28 gusht. Si dhe shumë gjarje të tjera ju presin këtë verë. Biletat i gjeni online në www.ravevistravel.com.
1: Klubi mëngjesit mundësohet nga shkolla finlandeze.

0: Ragdoll nga Aerosmith.
1: E jemi...
2: Yes, sir.
1: Sa ka zhdo nga kanë marrë bledit. Në kanë që në gëllem.
0: E kanë që në Tiron.
1: Fanë pyt.
0: E kanë që bledit në Tiron. Klubin e mëngjesit në Tiron.
1: Tu nga qatë perl.
0: Qysh me se ke të gjuhë elë shto?
1: Se qatë të gjuhë, hajde ndoj me dhe me të gjuhë nëse i ka i këtë.
0: Hajde, që që ka ndodhë atë ko në kur ka ndodhë termeti në Shqipëri?
3: Ta kanë marrë gjuhë, si ta kanë që në gëllem gjuhë?
4: Kanë marrë kanë që pa unë vetë.
3: Kanë marrë grunë pa të për ty. Po gruja pas ka më shumë menë se ty se ka shku në hotel. Mere ato buzin shko ke gruja.
1: E dirom konduktere.
0: Këtë ministri të veluit konduktere. Mere ec, hajde.
2: Vesh ishte në halë.
0: Po në halë ishte.
2: Gruja një dhe baxha dy, baxha nogu nuk bën me hup.
0: Jërë në bërë.
1: Ja,
0: baxha të me kënë aty.
1: Një mesaj nga vjen nga gozit. Të të falem derit shumë që bashkë në ndres një ditën. O gaz.
0: O gaz.
1: Këto motivimet. Vesh në qesim pjokën. Vesh në adhezi ma shumë. Shumë falem derit për vlerësimin. Edhe punë jonja.
0: Patjetër 26 gradë aktualisht temperatura në Prishtinë të dashur dëgjues, bashkë jemi deri në orën 10, 8:08 minuta aktualisht ora.
1: A na mytë me
0: shtu. Ndryshe 30 qershor 20:26.
1: Po mdoket syt vesh në telefon pimon.
0: Sa është pak e vërtetë.
1: Jo, peveriu në çaj.
0: Nuk është e vërtetë kjo që po thua.
1: Blet, çka mendon ti?
2: Dyshoj.
1: S'është mundur blet.
2: Nuk kam
1: e mundur.
0: Pas ditë kujdes sepse mundet me pas shtrëngata, mund të ketë rreshje shiu, mund të ketë bubullim e vetëtima, kushtutet prej këtyre dyjave, mos të rri jashtë gjatë pas ditës, mirë po, kujdes edhe nga temperaturat, me pi ujke, la po, sa ma shumë.
1: Po.
0: Qa ke tjetër? Kujeme, me ombër ushimet leta,
1: ngom, kur jemi tek bubullimat, njëherë më pat në zonë ngërmi.
0: Edhe?
1: Automatikisht më ka ra mend që nuk guxoj me umshef në lisa për shkak që në të rrezikshëm, po beket e për shumë shi, kesh tepër shumë vetima.
0: Dikon du të më umshef?
1: Do me thonë të mirë në kom paqë aty, a?
0: A pështove?
1: Te kjom që të kom pështu, po si me gjys.
0: Me rëndësi me pështu. Hej, që kena me ungrë sëtë?
1: Po janë si kimunta.
2: Çaka me ongull, çaka me ongull, me kuja ditës.
0: Mungjesi
1: me fungjit që florin.
0: Vesh me potrav kështë mungjesi piu kallzoj. Pashteta klasike.
1: Sona tregon këto më mirë e bien një pashtet këtu.
0: Dumja
1: prublet.
0: Shtashe që e-mailën e podravkës, se dhe javë, thëmë, ju lutëm, gjdo mëngjes, ne silni nga një pashtet këtu në klubin e mëngjesit, se në shpikom, po këtu me marrë me veti. E mirë, e shishë. E kusht, se dje e pash me ly bukën me pashtet.
1: Po?
0: A unë i një dy t'i thash me në gjy. Lyrja dhe në gjyrja ishën dy gjërat në ndryshme.
2: Ndryshme, po.
0: Se me në gjy ishë kështu, el. Tik, edhe e hanë.
2: Rap.
1: Okej.
0: Rap. Nërsa lyrja, ke parasysh. Rap. Gjithë me hongër
1: gjithë të ljoga e një të kalzaj.
0: Kreti di, ma di, sa mirë dina me ljurë në qikërri. Molera.
1: Ko qa shumë shku me në preveq. Me mgu mu e ljani këtë profesion, jam si ljani.
0: Molera targetës. Ljuj margetë. Mirë,
2: mos të ndani,
0: let's go, rrini me neve.

0: Ka mira gju në bot, por gjatë botrorit të gjithë flasin futbol. Kupa e botës në klubin e mëngjesit.
1: Kupa e botës në klubin e mëngjesit. Si gjithmonë flasim edhe për sportin, sidomos kampionatin botror. Por para se të shkojmë atje, kam një mesazh nga Besa.
2: Hajde.
1: A bën
3: çka Besa?
1: Këngën e Dafina Zecilit na thot blet. Ditë lindja. E kam sot ditë lindje.
3: Ditë lindje Besa.
2: Urime Besa.
1: Shumë urime për ty Besa, shumë urime.
2: Gëzuar ditë lindje.
3: Urime Besa, urime.
2: E faleminderit që je pjesë e familjes së Radio Club FM.
1: Shumë faleminderit.

0: Jere pas që të kongë për ditë lindje, Dafina.
1: E vërtet, urime edhe njarë për
0: Besën. Besa, shumë shëndet, barësi për ty.
1: Barësi edhe uroj me kalu sa ma mirë ditën.
0: Shioj,
1: e si të mos e kënjis me kryupën e mëngjesit.
0: Kujdes se sot është në nëzë.

0: edhe shkojmë me sporte.
1: Na sporte.
2: Na flit të lutëm për ndeshjen mes Holandës dhe Marokut, sepse të zgjohesh në ora 4 mëngjes për me pa një ndeshje futbolli, po që duhet të jesh fanatike edhe qysh më thon çeflike e futbollit.
1: Vallajn, çe po nisë se luajn Holand Marok.
2: Nisë tani ka un për Gjermaninë flasun.
1: E kom pa, mos më traj prej orës 4 e 20.
2: Ai paske hubi 20 minuta.
1: E para i hupa si tregova. Skandal
2: kur jam dobët.
1: Po ata nevojë me i pastru flokt edhe meta. Do me thonë tash hajt taksyre, çka ndodh minutën e 72 nëse nuk gaboj, dikun shënoj Holanda, edhe tek minuta të shtes barazon Maroku.
2: Dai,
1: i
2: fshima
1: dur, tash hajde tash të u kryo dhe po i po pastruna barazon. Shkojnë okay. Vazhdime, mbet rezultati njët, vjen puna për penalti, u afroj kjo ora 6, unë zakonisht në 5:20, veç filloj mu bo gati,
2: që
1: atë do më thonë, sytë para televizorit,
2: zemra bum bum,
1: pash penalti matronda, kur s'kësha përjetu, fillon e me përcine Holandës, shënon Holanda, hup Maroku, thash, e pat, edhe mas ne, qka ndodh e hup Holanda,
2: shumë kishin hu.
1: Shumë.
2: Se sa ke 3-2 ke shënon
1: Marokut, tregova, penaltin e parë që shënon Maroku, portieri e mbron, do me thonë, po gabimisht e prek me kom edhe shënon
2: autogol. Shumë interesant ke.
1: U gëzova shumë, për shkak që kom parashiku që të pak të në memri derim finale Maroku. Arsyeja, pse, nëse doj me dit edhe arsyen, është fakti që jënë shumë të pak ta komptarët që lujnë me zemër. Përshka këtë Franca tash, në qovë se marim Franca njënë super komptare, po ju mungon ajo atë dhe dashuria se jënë krejt huj gati. Kështu që Maroku është një komptare që lufta me zemër edhe uroj shumë që me shku largë.
2: Në për të apër një qitë tjile, Maroku do të ketë punë me shumë kombëtare të fortë.
1: Fillimisht me Kanadën. Hajde.
2: Kanadaja është e kalueshme. Portugalia ellë është asaj. Spanja gjithashtu.
1: Çore,
2: nuk po i vësh këto të tjera, mjafton çdo.
1: Se ko Holanda është tepër.
2: Donald Trump më kalua.
1: E kalon bre. Kombëtare më të vështirë se Holanda, nuk kam menuar se kam un përballë, për shkak se shumë kombëtare kompakte. Mardë kja që u skualifiku për një map,
2: shumë të mirë. Mun ka ardhë kja që i kanë rokë të dyja me njona tjetër me lujt.
1: Po,
2: shkak se të dyja e në ekipe shumë forta. Mirë po, ja, që botërori e ka dhe jemi një fazën eliminimit, tashmë nuk ka, adin, krejt ekipet janë forta. Që e pamë dhe befasin e Paraguajt, cilët po ashtu me penalti e mundën Gjermanin, kishtë një plan shumë konkret Paraguaj, ishan koment, dhe kalum bilen e përsin pjesën e parë,
1: po.
2: Barazoj Gjermania në dytën, posedimin e kishin Gjermanët, lojtën më mirë mund të themi përsa i përket insistimit për më shënuar edhe golin e dytë, mirë po Paraguaja arriti me çu ndeshën me penalti aty ku deshi, edhe e shfrytzoi në maksimum duke i prit dy penalti portieri i Paraguajt që ishte me të vërtet fantastik, kështu që katër herë kampionët e botës Gjermania eliminohen, që është një prej befasive më të mëdha që ka ndodhur më një herë në ndeshjen e tretë, po themi të kësaj faze. Edhe duket se do të jetë një botror shumë interesant.
1: Ethet e botërore definitivisht janë shumë të mëdha për shkak që edhe për mua ke pak shokuese Hakimi, lojtari më i mirë i le të themi i Marokut, edhe ti po demo në fund po lojnë sa që janë pak më sigurt që po vendoset
2: ti ke 4 të kemë rrota Hakimi. Sa i bari ke i fundit?
1: Po.
2: Po. Okay.
1: I katërti edhe hum qarë ftyre i prejtë fyra.
2: Ej, nuk është e letë. Edhe shok. Të rasi Gjermanis, po Gjerman t'jën kështu ma të fëtot, më i me thonë, në qëtë aspekt. E pat penaltin e 5 të fundit me shënu Paraguaj, edhe po të shënojke, u kualifikojke qëtë.
1: Po.
2: E priti penaltin nëjerë.
1: Po, nëjerë.
2: E që po thua i lojtari që goditi penaltin, uzbe.
1: Në sekonde, i për një madhë, në qëfar emocione.
2: Apo pesha shumë e madhë, është shumë e madhë.
1: E vërtet.
2: Për ndryshë dhe Brazili u kualifiku krejt në minutat e fundit me një gol të Martinellit. Tash po themi merdh kesh për ato e merdh kesh për këto, apo dhe për Japonin merdhi shumë kesh.
1: Po.
2: Se janë një komptare shumë simpatike.
1: Simpatike, e vërtet.
2: Dhe ishim bilin avantaj në pjesën e parë me golin e Sano. Mirë po Casemiro barazoj në minutën e 56 dhe Martinelli krejt në minutat e fundit, pra në të 95-ën shënoj për avantajin e Brazilit dhe kualifikimin tuti. Është një Brazil pragmatisë mund të themi me trajnerin Ancelotti, nuk është se po fokusohet çaqë te loja e mirë, me thon drejtën, më tepër ka qëllim me fitu takimin, sepse objektivi është i madh me fitu kampionatin botror.

0: madje po diskutoja me me koleg, po edhe po shoh që po shkruajnë edhe media ndërkombëtare, Ancelotti, një trajner italian te Brazili, po duket pak çuditshëm, mirë po ndoshta ka ardhur koha që prandaj e ka marr Brazili një trajner si Ancelotti që tjetë më konkret në planet për me fitu ndeshen se sa të mendosh të luash bukur e pasaj të mësa fitosh pare takimin që nuk i takon, po themi kështu Brazilit, sepse Brazilin e mimsu me pa gjithmon duke lujt futbol të bukur. Kështu që do të kemi duelet e tjera cila do të vinë sot pas dite, pra nga ora 19, Bregu i Fildesht do të përpalët me Norvegjin, një ndeshje shumë interesante. Të kombëtarët afrikane si vjet kanë tregu parashitje fantastike, shumë prej tyre veç arritën edhe kualifikimin, përveç Afrikës së Jugut që u eliminu nga Kanadaja, ndërsa nga ora 23 do të luhet dueli mes Francës dhe Suedis. Një duel ku janë sigurisht favorit absolut për të kaluar tutje Franca, mirë po asnjëherë nuk i dihet në futboll. Si dhe nga ora 3 mëngjesit do të luhet dueli mes Meksikës dhe Ekuadorit.
1: Flor, tash më veç po dihet që në raundin e 16 do kemi Kanadën me Marokon edhe Paraguay me fituesin mes Francës dhe Suedis që parashit me qimë Franca.
0: Po.
1: Në qerek, që shpoj bjen, në qerek finale, Maroku Francë.
0: Çfarë loje.
1: A më kush do të të fiton prej Marokut edhe Francës e ka, nuk e ka shumë.
0: Spanja më jell. Qa po duket Spanja ty? E që ashtu se paske pa Spanja. Edhe
1: se
0: Portugalia ashtu aty, e?
1: Se di pra as
0: po kështu që ja më si anajzan.
1: Mënoj që amo Spanja garant Amerika.
0: Sipas me, prej shtynë kombëtareve që janë çot listën që ti po e përmend, është Franca edhe Spanja favoritët kryesor për të shku deri në fund. Tash nuk e di ku i bie. Jo, domethënë, jo, a veshë, të paktën deri në gjysmë finale. Nuk takohen, apo jo? Apo deri në çerek finale?
1: Deri në çerek finale.
0: Deri në gjysmë finale, sa pëshe? Shto jënë të ndohame lartë, këto tjera jënë të ndohame poshtë. Pra, Spanja, për të shku në gjysmë finale, duhet të fitojnë dhe Austris, pastaj e pret fitusi mes Portugalisë edhe Kroacis, ndërsa në gjysmë finale pret këto përbadit kusht Shtetet e Bashkuara me Bosnjë Hercegovinën dhe Belgjika e Senegali.
1: A i bjen në raundi 16, që që e të folë?
0: Po, masi të kalojnë tutje.
1: Tani në qerek, se po gjysmë finale.
0: A, jo, qerek.
1: Po, dhe qatë se mahufe.
0: Gjysmë finale është shumë avonë. Ndjes.
1: A jemi të folë për njëtën në të rrë?
0: A ma fështirë shumë. Okej, okay, të shojmë, po, ka shumë deshë interesante. Eli po parashikon që Maroku do ashtu dhe gjusë do të shkoj deri në finale të këti botrore.
1: Një më shumë.
0: Nuk jam i bindon, me gjithë se kom shumë respekt edhe i qmoj shumë lojtarët e Maroku, të ka një djallë tri pja harajanin ati badada që shkoj njën mes fush 18 vjeç, sepse kom komentu në deshën mes Brazilit edhe Marokut, ka qenë deshja parë, edhe ka qenë një parashitje fantastike, tim ka lënë shumë për shtypje, po flitet se do të transferohet të një ekip më e madhe, mirë po pa dyshim që është një botëror të cilin po e shijojmë, edhe që të botërore shojmë veç ata që janë fanatik të futbolit, ose si rastu jëtë që do në Marokut.
1: Po
0: shka këtë orës, ama e cita një postim unë kur kënë deshja mes Argentinës dhe Jordanis, edhe i vresha reagimet, sikur do ishin me më tregu që hej, aden jena këto dhe po e shojmë deshjen, e jena super i gjumit edhe po ka një gar nga njerëzit që e dojmë futbolin, blet, një gar, unikum pa, si me thonë, 35 ndeshje dhe rishtash, sa i ke pa ti? Dikusht unikum pa 30. Po, i kan bo me edhe me numra sa ndeshje jenë, po, mirë po tash do tjetë pak ma e thjesht, sepse nuk ka, po themi, edhe 2 ose 3 ndeshje do tjenë duke deri në fund, kështu në ora 3, kështu në gjeset.
1: Për ndryshe, Flor, Shefkinin a ka shujt,
0: po, Shefkin.
1: Mirë më ngjesi, o bukurosha, bukuroshe.
0: O, mirë më ngjesi, o, Shefkin, mirë më ngjesi. Faleminderit gjithë dhe që jeni me klubin e mëngjesit. Ne do të shkëputemi tani dhe pastaj rikthehemi për gjërat e tjera këtu në frekuencën 101.7.

0: Ora 8:31 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose me qera parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069-20-73-569.
4: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
5: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sa po kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosin tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigurt.

0: bekuar Kia Exit. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ko halo. Nëse e blen Exitin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek parku i biznesit. Kia.
1: Klubi mëngjesit mundësohet nga shkolla finlandeze.

0: Në universin e tingujve, vetëm ata më të vëmendshmit e zbulojnë misterin. Gjeje tingullin në klubin e mëngjesit.
1: Mirë mëngjesit gjithë juve që jeni bashku tani me klubin e mëngjesit, jeni me frekuencën 101.7 këtu në Club FM Kosovë. Mirë mëngjes.
2: Mirë mëngjes klubista, na thot Muhamedi.
1: O Muhamed, mirë mëngjes.
2: Mirë mëngjes Muhamed.
1: A bëshën janë zhuma herët, ma vonë disa prej dëgjuesve tan.
2: Na shat janë zhuma herët, por nuk kam pas mundësi me na shuj deri tash.
1: Po ka mundësi.
2: Kështu që e vlerësoj gjithë secilin që merr mundin, edhe kohën me na u bashkangjit.
1: Shumë faleminderit me mesazhe.
2: Padyshim.
1: Gjuni mesazhe në 0495511444. Ju presim këtu me na tregu a ka ndonjë trafik diguna, çfarë po ndodh në kryeqytet. Aktualisht temperaturat kanë shkuar goxha 27 gradë. Ora është 8:38 minuta. El, më start mërzi. E shoj fort jam bukur.
3: Nuk po vjen mërzi, se zakonisht nuk vjen mërzi, e kupton?
1: Po.
3: Do të thoshti pse, po kot më vlam bjerë mërzit ashtu.
1: Pse më vlam mërzit ashtu. Pjerë mërzit ashtu. Okej, gati për lojën e radhës. Kemi një lojë simpatike. Gjeje tingullin.
2: Na shuan në 0495511444.
1: Kjo është një lojë.
2: E kemi një shpërblim simpatik.
1: Po, është një lojë për ata që kanë veshtën pret. Se kena një synin, kështë synin e ashtu, veshtë e mpret, për me kuptu qëfar është. Kështë që bëni gati, vëmendje, vëmendje.
3: Çfarë tingulli është ky?
1: Sa fondova ne? Qish është një ngeci?
2: Ngeci.
1: 0-4-9-5-5-1-1-4-4. Lojna organizojmë vetëm me mesazhe. Kërkojmë të dimë se çfarë tingulli ishte ajo, se çfarë ishte ajo që dëgjuam. Do ta dëgjojmë edhe një herë mendimin e Bledit natyrisht.
2: Kësore vaktin e ko Imran ma lirë që tash
1: i ngeci
2: se kur vjen sezona.
1: E interesante. Unë po më përqen që jo loja. Po më përqen që të loja që më shtët pak si mister, pak si qka unë kjo që ashtë ajo. Cili serial është aji ma herët që e patëm, kur e patëm dje. E ca kështu edhe në ca gjera për ti gjetur.
2: Na shkruani në 0-4-9-5-5-1-1-4-4.
1: Po në kriz jena për gjëgjëz, atë dashur dëgjus. Po patëm da i gjëgjëz. A mo ti që e dërgën gjëgjëzën.
2: Nuk merë
1: pjesë në loj. Një, një, katër, katër, në shkruani, qarë është kjo? Qa pëndohë këtu?
3: Nuk është ajo që po mendoni.
1: Tja upi.
2: Po i tregoj vaktin e kanë, edhe pse tash me klima pak ndohë i ka ndohë pri sistemet, po halo. Me klima po thom, shkaku i klimave.
1: A, po.
2: Nuk është shumë.
1: Jo, s'po përdorën shumë.
2: Po.
1: S'po përdorën. Jo, në dhe do që krymë punë ma shpejt, se sa që shto që shpo një tiki.
2: Po.
1: E në të tjera.
2: Elektrike.
1: E një maklaudin e? Halimi 100% e një maklaudin. Sa që nga të regon Halimi maklaudin, është një oni.
2: Maklaudin? Kushe
1: dinë e dim se përmeni maklaudin, po.
2: One dhe bleti sajdaj.
1: Qysh sajdaj, gjuni të ndidën, po thani e gleni të spodene.
2: Ja, maklaudin, nuk kam ide.
1: Halimi kome nga të regu, kushe është maklaudin. Pres, ndo njërin nga
2: dëgjusit me ma shpjegu, maklaudin. Maklaud.
1: Sporë është TikTok mjaftushëm, nuk mendoj se jeni donajt mjaftushëm.
2: Jone, tash unë kam përmend me hap një TikTok. Maklaud.
3: Ja prit tash në vlla Maklaud.
1: Maklaud.
2: Ma pres apo në Google se për çfarë kam ne këtu ChatGPT-n?
1: Mu duhen sa mjeshtra të çshto, kështu që
2: Maklaud ka u bën në gjys konope. Sa më vërës po marë.
1: Smet që dash të të regoj. Amo du të të gjojmë për herë të fundit tingullin. Të silin po e kërkojmë dashur të qus. Në shkruni mesaj në 0-4-9-5-5-1-1-4-4. Qka është kjo?
3: Maklaudi.
1: Çfarë të tregoj për Maklaudin?
2: Bispak, çfarë GPT apo më thua?
1: Kujdes, kujdes, më morë kujdin.
2: A mund të më çarosh pak? Po normal, çka nuk kuptoj me Maklaud? Maklaud, mbiemër skocez Maklaud.
1: Golem go, mbiemër skocez me kapuçt kauboj. Ej, çfarë të tregoj sa është Maklaudi? Kthehemi pas pak me lexuar mesazhet dhe me shpatë fituesin.

0: Casablanca.
1: Casablanca.
0: Ej, Fred, se du mu ju kalzu për Maklaudin. Kur shkali, ha, është halimi këtë?
1: Po, po, këtë.
0: Se alë ti spinjesta, ti që
1: spinjesta. Jo, edhe shëfkine e ka dit, edhe shëfkine e ka dit Maklaudin.
0: Po, normal që e ka dit.
2: Dhe më këtë, prapë në në jatë që të në tumë. Po, më në halë më laudin, nuk po më karë që nuk vanë. Mërë që në që të kapë që në rejtë. Po, kështë e me më
0: Ah, se shumë zetura afër. Nuk ka motor tha që nuk bën te Maklaudi.
1: Ah, Maklaudi. Problematik.
0: Okej, okay, fituesin e kam unë edhe këtër el më start mërzi.
1: Jo mërzi s'pon vjen.
0: Ja.
1: Shefine ka shkrujt shora.
0: Shora pra, shora e dorës do më thonë.
1: Po, është pikri shora Shefken.
0: E që kjo Maklaudi ka kësi shora tjera elektrike që a i
1: thonë. Po, Halimi ka thonë shora e dorës. Kemi Muhamedin që është ende me një, thotë shora dore.
0: Po, pra.
1: Besar të ka thonë mrehje. Me mre. Me mre.
0: Presi.
3: Po. Kjo, prehja.
0: A, kështu, lapsin e këto që i mreha?
3: Jo vetëm lapsi, po edhe hekur i ka që e mpref.
0: Ah, okay,
3: po.
0: Ah, po, e kuptova.
1: Drini ka qenë kogja i hashëm, ka thunë shora.
0: Okej.
1: Okay. Edhe ka cvaj për ketë Whatsappit.
0: Okej, okay, Zonja Vahide ka thunë shora. Gjithashtu e kemi 2-2 treshin, shara e dorës, që kjo shara e dorës kur po thojnë, po është shumë kështu, vetëm ke parasysh. Gjithashtu edhe 9-2-2-shi, na ka thunë shara, 3-2 nishi thot shara kur prej ndru. Mm-hmm. A, kur prej ndru. Ndërsa ajo sa ajo që ka qenë më i shpejt ose më i shpejt aset gjith, e sakt ose i sakt gjithashtu, Zonja dhe Zotrin, fitues ose fitues është personi me numrin e fundit 203.
3: Na pone me zemër më
0: shumë. Shar e dorës ka dhonë 203-shi. Falinderit shumë që je bo pjesë e klubit mëngjesit, të ndryshë përna shumë për herë të parë, dhe ka fitu një sigurim shëndetësor në udhtim nga Sigal. Që sa mirë. Të më thonë,
1: ka plane,
0: po, ka plane udhëtimi, në qëtë periudhë janë jashtëzakonisht nevojshme, e ki sigurimin e veti, edhe nuk e banë shumë dertë blet, apo të ndodhë në esenë, apo të ndodhë në esenë, e ki aty, edhe krymë punë shumë mirë. Kështë që numëri fundi 203, ose agendi 203, si që themi ne, të lutëm në shkruaj në Instagram tek mesajët në Club FM Kosovë, edhe aty pasaj njëftosh me detajet të tjera, se si të pajisësh me shpërblimin. Ne do të kërkonim që me na u prezantumë në dërgu emrin, nëse jo në do të shkruj në dërko, edhe do të njoftohemi, sepse kemi kohë për të njoftuar.

0: Run away, girl, run away. Çfarë këngë run away?
1: Don't run, don't run.
0: Ose run me kujdes, sa me kujdes. Edhe njerë ju kujtojnë që sot temperaturat kanë me qenë sidomos para dite, kogjat larta, pas ditja pritu në pas shi, edhe ju apelojmë edhe na, sikur se instituti i shëndetit publik, që të keni sa më shumë kujdes, pini sa më shumë uj, sepse po janë të nevojshme këto hydration break, ke po sikur nga mënat botror. Ta pauzën, të shkoni me piuj, se janë të nevojshme. Disa rrugën kërë qytet po duken në vishnje, vëlla, disa tjera që rshi, më pak limon, jo paska limon, paska limon. Paska limon të kyqet në porrethe si zakonisht, po jo edhe qatë që alarmante, sigur se po jonë disa ditë tjera, kështu që nuk po duket keq. A këto është i pak më ngarkuar, kjo pjesa, një pjesë rrugës Edmond Hoxha, ndërsa pjesë tjera pak më qet, rruga Femina Drovsi gjithashtu pak më ngarkuar, dërsa nuk po shoh diku tjetër ku ka vishnje.
2: Flor, e kam informacion kësaj herë nga Meksika dhe jo për kampionatin
0: botëror.
2: Meksika bëhet një ndër vendet e Amerikës së veriut që ndaloi testimin e produkteve kozmetike te kafshët.
0: Qysh?
2: Po, ky lezë është miratu në vitin 2021, po deri tash nuk ka hi në fuqi, edhe zyrtarisht dhe më thonë ndalohet testimi i kozmetikës në kafsh. A nuk e ke ditë?
0: Jo, se pas në ditë që ka po testim në kafsh, më në bletë.
2: Po, gjithmonë...
0: Ata pas kanë ndalun, një gjithë që më se këmë ditë që eksiston.
2: Jo, gjithmonë testimi bëhet te kafsh, okay. Nuk vërsu nëse një produkt ose një përbërës është i sigurt për përdorim nga njerëzit. Edhe historikisht kompanitë dhe laboratorit i kanë përdorur kafsh me pa nëse ndonjë substancë shkakton irritim të lëkurës apo të syve, reakcion alergjike, helmim apo efekte toksike, dëmtime afatgjate në organe, ndoshta ndonjëherë edhe ndikim në zhvillimin e riprodhimit. Kështu që okay. Industria e kozmetikës shpesh ka si lepojt, mint edhe derat, i ka përdorur për me testu krema, shampona, ngjyrat lëkurëve, parfima, po edhe produkte të grimit, po kështu që shumë organizata botërore për mbrojtjen e kafshëve janë që kanë bërë protesta edhe dal nga dal ka fillu me u ndalu, do me thonë, ky testim.
0: E kuptoj.
2: Po sot shkenca ofron alternativa moderne dhe më të besueshme si teste me kultura qelizore njerëzore, edhe modele kompjuterike teknologji, që do me thonë nuk është më e nevojshme me i shfrytzu kafsh në këtë mënyrë. Edhe hapi mirë, mënoj që dal nga dal gjitha vendet e botës do fillojnë ta përçafojnë letemi këtë zhvillim. Bashkimi Evropian vetë se e ka, që ka metë shumë pak vendet që ende i testojnë këto elemente në kafsh.
0: E rëndësishme dhe nga interesant. Unë se pas në ti që i pas kam bom kafsh ma herët.
2: Po.
0: Veqë,
2: po që ata mint, jënë shumë specie që shpryton në laboratorë dhe nëse nuk aboj, e kanë organizm matë për afert me organizmin e njëtë.
0: Gjera interesante, du t'i kime reklama të nja, po? Edhe pasaj këthejemi për shumë informacionet tjera këtu në klubin e mëngjesit. Për gjithë juve që eventualisht nuk keni në vetur, na keni në Club FM Kosova.al, gjithashtu dhe në iOS e Android në aplikacionin tonë.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 9:01. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Obori juaj meriton shtill. Kosicet e barit dhe trimerët me ofertë speciale për fundin e sezonit. Veproni në kohë, sasit janë të kufizuara. Nxitoni të shitë si më i afërt shtill.
2: Arton, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
3: Ti morë ushqimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
2: Dhe cila është e vetmja që harrove të bësh?
3: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
4: Po su shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
3: Oh, fantastike.
4: Ja.
3: Një Red Bull?
4: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
3: Por pika më afërt është 20 km larg.
4: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
5: Hajde Kosovë, hajde Blame Online. Shkarko aplikacionin sot edhe përfito 15% zbritje në bljerjen tonë të parë. Trendet ma treja, kurdo e kudo. LC Waikiki.
6: LC Waikiki.
7: Shoferi im dhe City Taxi gjithmon vin me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju, aty ku jeti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta 038-044-049-600-900 ose papages 0800-600-900.
8: Klubi Mëngjesit mundësohet nga shkolla finlandeze.

0: Crush nga Jennifer Page, për ndryshë një kongë që është lançuar ose është publikuar në YouTube para 14 vitesh, 46 milion klikime.
1: Në shumë pak.
0: Solide, sidomos kur janë kështu real, ha? Kur janë real, janë shumë mirë. El, uno, hajde se
1: Një lajm vjen nga drejtori rajonal i organizatës botërore të shëndetësisë për Evropën.
0: Po.
1: Ai u bën thirrje qeverive evropiane që valën ekstreme të nxehtit ta trajtojnë si një krizë shëndetësore, duke ndërmuar masa për mbrojtjen e popullatës dhe përgatitjen e sistemeve shëndetësore para se temperatura të arrijë kulmin. Meqense Evropa kohës së fundit po përballet me temperatura në disa vende që kanë kaluar 40 gradë, drejtori i shëndetësisë paralajmëron se këtu nuk janë lethimi kulminacioni temperaturave të larta dhe ka më shku edhe më nalt.
0: Ku më shku më nalt?
1: Po thot, njihen nxehtësin ekstreme si një krizë shëndetësore dhe veproni para se temperatura të arrijë kulmin.
0: Është drejtu qytetarëve evropian apo edhe
1: shteteve? Shteteve evropiane.
0: Shteteve që me marrë masa, ku dion?
1: Po.
0: Qysh me zbut këtë gjendje, qa me bo për qytetarët e vetë?
1: Pa dyshe, me kretë kjo vjen si pasoj që me rritjen e temperaturave ka bo kërkes që spitalet kemë përgaditje që janë konkrete dhe funksionale, duke përfshirë lirimin e shtrateve spitalore, mbrojtjen e pacientëve me rrezik të lartë dhe sigurimin e ambienteve të ftohta, garantimin e furnizimit të rezervë me energji elektrike dhe mbështetjen e stafit shëndetësor. Muj me pyet pse po ndodh kjo, sepse në shumë vende, fal valës së të nxehtit, është shtu tashmë presioni mbi sistemet shëndetësore në shumë vende të Evropës. Për shembull në Francë, raportet e urgjencës kanë raportuar një rritje 4 fish të rasteve të lidhura me temperaturat e larta, duke përfshirë goditje nga të nxehtët, dehidratimin dhe hiponatermin.
0: Mm-hmm.
1: Një gjendje që është shkaktuar nga niveli i ulët i natriumit në gjak. Në Mbretërinë e Bashkuar, shërbimi i ambulancës në Londër njoftoi se të premten e kaluar regjistroi ditën më të ngarkuar në histori, duke u përgjigjur 8869 thirrjeve emergjente.
0: Wow. Wow.
1: Do me thonë gjitha, përveç këtyne pas ka pas edhe shumë incidente kritike pas defekteve në sistemin e ftojes që kanë ndikuar në funksionimin e pajisjeve mjekësore, salave të operacionit dhe reparteve spitalore.
0: Shumë interesant.
1: Që kjo është arsyeja pse OBSH-ja temperaturat ekstreme po i paraqet si rrezik i veçantë për të moshuarit, personat me smundje kronike dhe grupe tjera të cënueshme.
0: Po e shon informacione edhe sipas OBSH-s, pas kanë vlerësuar se rreth 200 mijë njerëz në Evropë kanë humbur jetën nga nxehtësia gjatë 4 viteve të fundit, edhe se shumica këtyre vdekjeve mund të ishin parandaluar me masa të përshtatshme, që do të thotë kujdesi edhe spitalor, po edhe kujdesi i njerëzve, që të mos të rekomandimet e zakonshme që janë më të rrezikuar, domethënë personat mbi 65 vjeç, foshnjët e fëmijë të vegjël, gratë shtatzona, persona me smundje të zemrës, mushkërive ose diabetit, edhe punëtorë që punojnë jashtë. Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik të Kosovës dje gjatë gjithë ditës ka nxjerrë informacione të ndryshme se si duhet vepruar kur janë temperaturat e tilla, pse jo mi përsërit prapë, sepse mund të mos kenë qenë dëgjuesit tanë të vëmendshëm. Thotë evitoni qëndrimin dhe aktivitetet në ambient të hapur, qëndroni sa më shumë në ambiente me hije. Mbroni kokën dhe fytyrën duke mbajtur një kapel. Gjatë ekspozimit në diell përdorni syze dielli. Mbroni lëkurën dhe duke përdorur krem mbrojtës
1: SPF.
0: Bitë gjitha, pini ujë regullisht gjatë gjithë ditës, që është me shumë rëndësi. Kështu që mirë është me ditë që to rekomandime, me pas kujdes. Na dje thamë që nëse nuk kino i pun pa tjetër me kry në qytet, edhe nuk ki nevojë, domethënë imagjino, në temperaturat ku janë 35 plus, dikush me tir për kafe bled a del?
2: Jo vallai, jo me dal asmenia shkon.
0: Ja bled. Hajde po bim kafe.
2: Me nxehtit.
0: Jo ku më bëj kafe në kolin nxehti.
1: Problemi
0: me kolin nxehti. Kujdesuni sa më shumë për veten.

0: Nuk jam diktator.
1: Je, je. A je i sigur që nuk je?
2: Ta jam, a?
1: Jeni far diktatorit vete.
3: Jo, më nuk jem, më t'i jam drejdo vjere, po ku je ti diktator?
0: A jam më drejdo vjere, roblet, po sa du ti, ma.
2: Diktator, po t'ne, ç'ne. Hëll, kushtimur me të telefon?
1: Jo, lezoa një lajmë.
2: Hajde.
1: Vetëm një në pes banisa evropiane ka ajer të kondicionuar. Shkretit.
2: Shka kamër. E pës jenë mësu me pas shumë qështu temperaturat në zeta.
1: Jo, është për temperaturat,
2: Britania,
1: po problemi kryesor, po më duket që është amonjaku. Amonjaku që është ndesh me regulorin e bashkimit evropian.
2: O, el.
1: Edhe energjia e kosto e lartë.
2: Mirë, mirë, po a ma i rëndësishëm amonjaku a jetë a njeri ju dhëtë?
1: A po tash ndodhet po se muj me ndryshu, po së është sigur të na që të qëtë sa në të sa dush, dush me shumë e marë leje edhe për një klimin që...
2: Një influencer në Kin, po? E kishë bu një TikTok, edhe tha no disrespecta for europianët, sa nuk s'po du tha me disrespektu tha europianët, po në Kin edhe në këto shtalat e derrave kemi klima. I kishë ngu të spak.
1: Para me nu, na flasim këtu për një kriz eventuali që me nëjë që nuk e kemi ljarë me pas edhe në. Për shkak të nxehtë, ndërkohë në vise lexoj një lajm që kuku mbetet pa kontratë për oksigjenin medicinal.
2: A, ba, ba, qëtojnë tronë.
1: Bo, një gati, ma mirë unë për vete më su bafshit për mjek.
2: Ja, qëtojnë tronë. A, qëtojnë një lajm interesant, sërish alarm për mbombë në stacionin autobusave në Prishtinë.
1: A, din qëpa? Është shumë interesant, ndoko që kur dikur...
2: A, ke i raj shumë herë në galime.
1: A, dhe është i katërtim nëse nuk aboj për këtë vetë.
2: Qëqë?
1: Ja, ke në stacionin autobusave alarm për bombë janë aeroport. Sitë nuk kanë që me bo e gjunë që shto një 2-3...
2: Kushi

0: A ma me evidentu personin i cili ka thirr, se ka shumë çështë thirrje.
1: Nuk mënoj që është thirrje qëllëmshme për me destabilizu vendin.
0: Po,
1: te
0: vorin i janë shka s'po bojnë.
1: Po, momentin që dikush e shatë që është një qonë, nuk po lëvisë një orë dy, në ashtë ka haru dikush. Në këtë nxit gjithçka është e mundur, edhe ato automatikisht cilësohet diçka e dyshimt, edhe
0: patjetër, ama edhe këta të rinj shumë shpesh po i shoh që po bojnë shumë gjeste të cilat nuk janë të mira. Dje qarkulloi një video në rrjetet sociale, një dy të rinj, gati fëmijë, është më i thon, nuk e di sa mund me qenë ata 3-14 vjeçar, me një motor. Rrugës të shku në Fushkosova, ne? Nuk e di ja...
1: Po.
0: Dy veta.
1: Dy a tre ken. Tre.
0: Mas.
1: Po, mërë tre fmi ken.
0: Edhe ma shqetsu se këpër kjo.
1: Skuter, bilatës.
0: Qajo, edhe nuk u nalën asë, se ma fort ku që atë, bile që atë dishin nalë, kanë mujtë mu përplasme na i vetur, edhe që të gjana janë me të vërtet shqetsu se edhe nuk...
1: Që besuarta vje me një informacion.
0: Po, besuarta i ka informacion.
1: Herën e kalume, dikush kishë raportu që e ka ndën një bombë. Dhe më thonë, vetë i dyshuar i ka raportu. Atin, që ka ndodh me atë personë i besuart?
0: Që ka ndodh?
1: Po, përsa, ka në informacion që ka ndodh, se ato duhet më bërgë me që. Definitivisht s'ki.
0: Jo, jenë dënushme, ta shumë ke ditë cilat janë dënimet për këtë rastë. Shumë
1: shumë bëjë barë me polici,
0: jo, nuk bënë, jenë shumë serioze këto. Jenë shumë serioze, se aty ka udhëtar, të cilët mujnë me qenë duke udhëtu, mujnë me pas vonesa pune, mujnë me s'me ardhë në kohë, e plot gjana tjera, kështu që nuk është mirë me ndodhë këto. Ama e di që dhe në të kalumën, kanë bo që si veprime, se do mos të rindë. Kështu që, që me bo?
1: Po thot, jo, s'ka na info, a është raportu në mënyrë anonime.
0: Më shë?
1: Më nuk amë si kanë ramë fije.
0: Ja.

0: Klubin e mëngjesit këtu në Club FM, dashur dëgjues, ju përshëndesim gjithë juve që tani jeni bashkuar për shon informacion interesant. Bled nuk e di sa shumë me kontribuon.
1: Ka shumë informacion.
0: Unë e ti nuk e di sa shumë me kontribuo këtu, po Elli jam i sigurt se po.
2: Hajde. Shkak
0: se veshët bukur edhe është kështu in me fashion e me zona. Mhm. Çfarë është kjo informacion? Pijamat si veshje për ditën. A mund të më treguti mu?
1: Do të më thonë pijama
0: çka? Çu çabre? Pijama jenë që ato, ha?
2: Po.
0: Edhe ti ke ardhën punë me pijama?
2: Qëre, nuk është fjalla për pijama. Roba në shilë pijama.
0: Roba në shilë
2: pijama.
0: Qëre këta gjenzia që shjaloj një emën, adin, nuk është pijama, është roba në shilë të pijama. Nështë.
2: Qka për do ma mira, hatë po. Materiali linen. Lan, që i thonë.
0: Informacion interesant, ko ka si trendi që tash.
2: Po, është shumë trend.
0: Edhe, po thotë se të pasinuarit pas modës, tani po veshin pijame, edhe gjatë ditës, edhe jashtë shtëpis, blet. Që jo, Allah i bel. Ku me ditë sa më busë, kësha mujtë me dojtë pishpis me pijame.
2: Po, ti mëse param në vitë ma të pijame të lasike me lastik të koma.
0: Cëllat me lastik të koma? Pijame mojnë që zi, sa të qajnë këto?
2: Jo.
0: Pijame me vija, shu situat i gëmë, dy pari gëmë.
2: Që shu kisit mija ta?
0: Nalo, prit, jo ti... Pak më ndryshe, që ashtu diçka, veç ma të ngushta, nuk jenë që ashtu ti shumë oversize kanë këto.
2: Po këto jenë oversize, a përshë, a kështë ditë që e në pijama për shambull?
0: Qërë, më ka shku pak me një, po, thesh, a bohët, blet, a është e mundur, adhen, po që të
1: trendë, pijama, pijama,
2: pijama, pijama, pijama, për të stikon për me pjetë, to jenë për mu vesh jashtë,
0: pijama kjo është. Që ashtu po dërën, ju me i thonë, që shke, roba ditore në stilin e pijama.
1: Pijama.
2: Pikresht.
0: Trend rahatie po thot vëlla, trend rahatie po thot. Edhe tashmë nuk po këshyrin shumë këto valxhona, rrobat me stil, rroba me stil pijama she.
2: Çat.
0: Bravo. Edhe këmisht natës bile janë tashmë në mod edhe për publikun e gjerë, pra edhe të tjerët. Ajo që e pashke po interesant, po thot nga ana estetike, shumë modele pijamash, janë tepër të bukura për të fshehur në errësirën e rrobës së gjumit. A dhe kësi modele pak ma të mira. Mirë po, gjithmonë, ka edhe një kufi, sepse lexova që është një vi shumë e hollë, ku mund shumë mja huqa, beden,
2: du të koqa
0: kujdes, që shi kombinon që to loj veshish, mirë po më la për shtypje, sëse tashmë edhe, qërë ka ko që moda nuk një mo një
2: limit.
0: Ne kemi diskutu shumë qështje në Anvar Hadid nëse të kujto hotel,
2: po.
0: Edhe aje ka një stil shumë të veçanë, do më thonë, blet veshët gati si i pastre, si ku në shtete bashkuara, kur i shetë do në për kështu
2: homeless,
0: edhe nëse nuk është Anvar Hadid, po dikush tjetër i merr ato vesh, ato rroba dhe i vesh, ti thua, okay, t'jap në i parë se paska me pa hongë, rapiden tan bile, t'ket ushqim. Edhe kjo ka ndryshu shumë, kemi veshje.
1: Me gjendje emocionale. Të ndryshme,
0: po për që vjen puna.
2: Në pijama. Ata
0: fanatikët det. Me to në pijama, që to se komenu.
2: U qaj qa po të t'halimi, ma po mirë pijama se desh. Bravo, Halim.
0: Që kjo ka pak...
2: Po qa, une, në pijama dhe dive ju mujtë së për lukë, qa keni jo?
0: Kjo është të vërtit, jo këtë dorëzohen a meni, as një fjallë.
1: Edhe unë dorëzohen.
0: Unë dorëzohen me njerë. Bile ti sjetu i dhonë zërë, se me vëm i dhonë zërë ti.
2: S'kam nevoj, s'kam nevoj. S'është nevojshme, s'është nevojshme.
0: Jo, la për shtypje, për një ma. Në Kosovë, kom po adhe në Kosovë.
2: U bodi qka që këtë trendi të full me ëja, po më keshët zë ka njerë shkërën zë vetën si në hajgare, po më denjë.
0: E niva.
2: S'kam nevoj.
0: Tërpi
2: futbëllit. Po,
0: futbëllit.
1: Më shkërë.
2: Qa joke.
0: El, nuk bën me shkun me
2: jo, thonë e. Jo, një gazetori apo ke.
0: O,
2: ndul diçka
0: nga.
2: Nga mre, ke një gazetori diçka në një studio apo ke dikujna. Se lënë e fëmijën të hem me të ngu ty me mësua të me thonë shkëlla.
0: Allah.
2: A këllëre.
0: Po do të kalli. A këllëre.
2: E tashu po hajgore. Po thom hej mos bëj hajgore se po metna i ka.
0: Allah i të metë.
1: Hajde shkojmë. Shkojmë se kemi
2: shpagjare
0: vojnë. Metëm, metëm, metëm. Hajde.

0: 9:31 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
4: Ej, ku je, që o bën?
5: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Në Pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, Pako fi, pa limit.
6: Infinit, zgjedh pakën që të përshtohet më shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, rri online çdo ditë. IPKO, falësh.
7: Kam paqen e qetësinë që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është kaq qetë. Pothuajse po mërzitem.
8: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
0: Klubi mëngjesit mundësohet nga shkolla finlandeze.
1: Top 5 on Club FM.
9: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Number 5.
10: Në vendin e 5, Steven Sanchez, Chuck the Money.
1: Number 4.
10: Në vendin e katërt, Nick, Beautiful Freaks. Beautiful nightmares and feathers
1: and beats. Number 3.
10: Në vendin e tretë, Pamela, Better Than Before.

0: në vendin e dytë. BB Rexha, One Day.
1: Number 1.
0: Dhe në vendin e parë, Roll.

0: Brașov, Mundăsuarga, Sigali, Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fish në udhëtim ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.

0: That don't impress me. What impresses you, Al?
1: Nothing. Azi interviste e Hollandit. Shumë kesh do të shkosh në knoas të kesh.
0: Nonchalanto. Shumë çështu si trullav. Sot sot kam lut.
1: Mirëmëngjes
0: aktualisht. Kush na thot mirëmëngjes?
1: Rilindi.
0: Rilind, mirëmëngjes.
1: Kokar. Kokar. Kokar
0: Rilindi vlad, u lajmëru.
1: Liru. Rilindi nga punt.
0: Sot pak më vonë, zakonisht punë të 8:40.
1: Po. Halimi na ka thonë, jemi si popull që kemi qef me jap intervista edhe pse ja huqim shumë. Respekt për kri gazetuar të Kosovës që në shumisën e raseve për mboha mos me kish, unë për veti s'kësha mujt.
0: Ata edhe mëre?
1: Asone s'kësha, s'moj.
0: S'mon e sha?
1: Momi intencionis dikush kaç më thua më shkretu?
0: A dolën më?
1: Po, e pat filmi. Ej. E pat filmi blet.
0: O blet, a dolën më gazetarët në aeroport? A ja kanë nisë me dal?
1: Besoj që po. Në aeroport, në rrugë, në ajtë dhe skurkë trokojë se në të dera e shpis.
2: Java arshme, java parë arshme. 7 dite para dite të javës fillojnë dalin në aeroport.
0: Ah,
2: okay. Fillojnë dalin se marrin pushimet ata atje dhe janë ze, faktima.
0: Po.
1: Po.
0: Oh, pak klima në
2: me. Oh, duhet vim pak
0: me
2: herët. Oh,
0: s'ka marrë ma herët.
2: Tu jemi që të klima
1: në freskët. Mu, më kishu ardhë keq me qitë keq një person tjetër. Këta të vrinë që shumica pja huqën edhe mas në nese, për klikime, unë e kuptoj edhe këtë anën e gazetaris.
0: Por saktësisht çaj është qëllimi me qitë keq.
1: Amo.
0: Me marrë klikime.
1: Qata njerët mas në i populizohen. Qata njerët.
0: Po buon mim.
1: Po në dykujtë edhe nuk pjaunim, pju pëlqem, po më doket.
0: Një me ha?
1: Me rancime që në të famshëm.
0: A bo më bre dhe na njerë të kësirëm qësh doket?
1: Po në te, ha, e nësone, fole ma.
0: Po, që qa me bërë
1: I don't need it.
0: Gjuni. A, që ka?
2: Mesaje.
1: Unë të ka
0: dhe një rëtë. Gjuni mesaje.
1: Bekarta pas ka të regu për këtë vrasim Ferizaj, që kja dje, po thot që si jam përru vrasive dhe dhunës, vëllajmë besuar pat këtësisht kohën e fundit vendi unë është shëndrun një kronik të zezë, edhe ka njerë kemi qaf me prukë, shtu gjoaj me vendore,
0: pobre,
1: po nuk po ki qaf me kalzu.
0: Shumë e vërtet.
1: U mëtë, dheq, anejk, nej,
0: po, shtu që... Po, kjo e shajti ato, kjo e akuzojk ta, kjo tjetëri ashtu, do më thonë njëna një periud shumë delikate.
1: Na dojmë me majtë energjin e mirë, lojmet mirë, asë të kënë e me kalzu, na lajmë mirë e mirë presim.
0: Shumë
1: për shembull Halimet i ka met edhe dytë shtunë Halema.
0: A me shtunë be madhnia?
1: Po çashtu Halime ka mot.
0: Ah,
1: ka
0: okay. Pun
1: katër shtunë, njëna ju pa të kry, ju kry edhe treta. Halime çashtu shumë ka thon, me shtunë ka mot.
0: Okay.
1: Halem edhe sa të ka met.
0: Çe për shembull rilindje mat me mantia. Edhe vet mantia Lirona.
1: Se jo me pitolka.
0: Nuk e di. Pse mantia ti shish më mirë është.
1: A pse s'më me të nxon gjoshtë edhe në ty?
0: A shkoj me kongën e radhës Atomic City nga YouTube.

0: Dëgjuam Aramex City nga YouTube.
1: Aramex City, ka thonë si britanik me tekst britanik. Qa po kërkoj?
0: Water. Doj mu re.
1: Po që shtu i dojnë, El?
0: Water. Jo, bre, sa ta vishërën nuk e kanë.
1: What are you drinking, El?
0: Water. Jo, bre, water. Rën nuk e kanë, rën.
1: Tën, as tën se kanë.
0: E që shtu i në qaj ata?
2: Ja, hajnë të zveç atë
1: kulmin.
0: Jo, bre, se që në zunan kërshta nuk e kanë të. Që shtu i në qaj?
1: Jo, të qaj është nis me ti.
0: Tej. Anyway, se ngulla.
1: Halimi, kjo është për dëgjuesit tuaj ndërkombëtar.
0: Po, Halimi po thotë që e kanë shty pushimin, se ka një projekt të madh në rënë dhe tha, më ka mbet edhe 4 shtune. Haj. Tri këto, një në pushim. Veç ky smet me një gosh jam në Kosovë. Halim, me të dytën, prit se mos po mbjen weekend.
1: Çfarë mos po weekend kështu?
0: Çfarë shpejt e kthyrë.
1: Çfarë weekend është? I ftojmë gjithë bashkëdhëtorët tuan, kur të jon këtu, sigur ke ardi që ka qenë
0: Me
1: la vizitu.
0: Kjo përve ka Halimi të shtunën, dhe me thome një gosht, me dytën i dile,
1: u
0: lotë prej rrugës, me tretin Halim.
1: Me tretin,
0: nuk presim të. Nuk po, më ljubë mëngjesit.
1: Po.
0: Edhe i pare, aty marrë më nga gjelë zyrën.
1: Vjen e parkon
0: si
1: kamionin
0: aty.
1: E parkon kamionin aty, e blokon krejt.
0: Nuk të folim,
1: që mu marrë vesh ju ardhë Halimi. Kallëzë që orë Halimi, pa kallëzë që orë Halimi, që shdoja? Me kamion.
0: Kështë që Halimi me tretin të presim. Mas ne vazhdo me akrabot tjerë. Më kam e që kjo kallë akrabot.
1: Ama jo se kjo, mas pari vjen të na dhe i kallë akrabot. U kallën do akrabot.
0: Që. Me dytën, po thot jam dorë, se në dëmë thonë me tretën e ka problem. Okej, me të katërtën, a fati fundit.
1: Që edhe mas besarta.
0: Mas nuk pranot. Besarta, që ka të më besarta?
1: Edhe unë duhet me uarë në i ditë, se prej që uarë Eli,
0: as e bledis që më kohën, volajnë besart,
1: hajde, besart
0: mirë presim.
1: Hajde.
0: Na, këto vishë musafir, kem qef.
1: Po, kem qef që shtu me i pas miqëtan.
0: Pa dyshe, mu kallën do akraboja, pu ma kojnohet i akraboja. Halje, mës në rëtim të kallëzoha, me doatë në 4 kja fatin e fundit. Pas doatë në 4 nuk pranojmë aplikime.
1: Elë, mës vë kushte për dëgjusit tanë.
0: Ajtë,
2: pa kushte.
0: Me mirë kushte.
1: Me kushte pjabojnë, o që do shkojnë.
2: Më bashkë po në gjovit, më tregoni që do me thonë akraboja.
1: A, që të syshë.

0: Bon Jovi, Bon Jovi me Legendary. Një pyetje legendare na bëri Bledi para se të shkëputëshim me këngë. Me i tregu si shfarja akrabaja el...
1: E kuptova më në
2: Halimi ka thonë akrabaja jon kotila ose sebepat. Tri fjallë qëpë që Bledi se kupton asë njonën. Vëllajnë Halim.
1: Kotila, thë.
2: Halim, nga mirë që apo të tregoj. Ma shumë dim Bledi shqip. Flej se na zgjut. Veç botë shumë kështë po kuptoj kur gjatë. Qëka kuptoj Bledi.
0: Falin se vjallë të regoj një që shtu interesant që që the. Din flejt se qutë. E pysim, janë dy trajnerë blet, lujshin okay. Të dy trepshat në Mitrovic, trepshat 89 dhe trepsha, është trajneri Emina Ivazi, kësha në mosh, edhe kështë një trajner tjetër për bal, duket ka shenë Faredin Vraku, ishte i ria edhe. Edhe pyti dhe i gazetari kolegu em në lidhje me ndeshën, e me kështu ishi para ndeshës, thot trajneri thot kundërshtar ka thonë kështu, edhe aj pak i kështu, edhe në thot, që ka thonë të taj trajneri, do më thonë, që ka dinaj, unë i kom haru.
1: Domthonë që ka pas ditë moti.
0: Domthonë që ka ditë ai, unë i kom haru. S'ka shansa dhe me përbal me ai, përgjë që kam, që ka që dinaj që tash unë i kom haru, unë kom avancu dhe me këshumë për para. Edhe mosha dhe kështu, e pasëm kje shumë e përdorshim shumë. Që din ti el, i kom haru, në edhe për gjonë. Të lutëm el një shpjegim, kështu zyrtar për atë abonë. A kemi që
2: atë?
0: Jo ashtu me kotile, me kështu se se morën vesh, po një spjekim, kështu taman.
2: A, na informacion po dona?
0: Jo, informacion jo. Do më donë, ishin kusherin, ishin
1: të
0: bërë, salio se kuptojnë.
2: Po da është do në me hi me sërqirat që ka në krabot.
0: Po Halimi, ja blokaj trunën, e ba kopi me...
2: Me kotile.
0: Me kotile, me
2: kotile. Nise, fjalla akrabo, jedh nga gjuha turke, akrabo dhe të të afërm, farefis, apo familjar në kuptimin e fisë.
0: Eve ta vla.
1: Okej, ta afërm, rreth i ngushtë.
2: Po, përdorë shumë në të folurën popullore në Kosovë dhe në rajon. Erdhën akrabat në vizit, do të thotë erdhën të afërmit në vizit.
1: Bëjte kushërin e parë, si të gjithë njef.
0: Dhe ja ty.
2: I kam akrabat në Gjermani, kam të afër në Gjermani. Po, dhe shambull shma.
0: Ja shambull të
2: të. Rovë qa gjibitia.
0: I kam akrabat në Gjermani, por asë nuk më ftojnë. Nuk erdhen akrabat, se kërku nuk po shkon.
1: Shumë interesant.
2: Keni bostanet edhe ju të Kosovës.
0: Të lutëm, i thuj qatit, të dy shambujt që i ke marrë nuk bojnë.
2: Nuk blena.
0: Ndroj shambujt.
2: Okej, e ka parasysh qatit.

0: Give a little, dëgjuam të dashur dëgjus, ju kujtojmë që një informacion i fundit ishte në lidhje me këtë alarmin për bomb në stacionin e autobusave, nuk ka, gjithçka i kështyr normalitetit, edhe si informacion të fundit, për sot, nafta 1.38,
1: s'po maqet
0: goja, s'po shtrajtu, ja u blokova,
1: katastrofa,
0: 1.38, thashë, kom janë i stredin në rritje dhe s'mo pëlqeju, hiq?
1: S'po kuptaj për
0: shka. E shmimeve, nuk e di janëson, do të me thirë dikon të...
1: Bursa është ekstremesht poshtë, me thonë, për naft.
0: E, po këtu të na, që shtu e...
1: Me të futme.
0: Benzina 1.35, gazi 0.68. Me këtë, i fajnërojmë gjithë që keni qenë pjesë
2: të kujtë
0: në gjesit. Në këtë të martë, ne rikthejemi prapë nesër, si çdo ditë punë i themi ne, nga ora 7 deri në 10.
1: Faleminderit që bëni klubin më të mirë, kaloni një ditë të bukur në atë të beni, me këtë urim të benit, ju themi miru pafshim.
0: Ciao.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 10:01 minut.
1: Club FM, Kape Radio. Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose meqera, parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni, me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror, në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 20 73 569.
2: Ai lund duke humbur në lojë për shkak të setupit të vjetër. Kur je në kulmin e lojës, ty lojë të ndalet. E kjo nuk falet. Zgjidh PC që nuk të bën stres dhe paguan deri në 36 kështë pa interes me kartën Mutfur për bleri online solo card nga BBB. Ti mund të ndash të bleri online në kështë të menaxhueshme për ty.
3: A few moments later.
2: Ndreshja vjetit lojë. Bëu gamer vërtet. Ini solo, fitoj krejt. Solo card nga PPB, apliko tani.
4: Kam paqen e qetësin që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është ka qetë. Po thuaj se po mërzita.
5: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritare tuaja të reja.
6: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038 044 dhe 049 600 900, ose pa pagesë 0800 690.
0: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
7: Me punën e vjetër kam gjetur karar. Punoj aq sa mos më pushojnë. Por edhe ata më paguajnë aq sa mos e lë punën.

0: SMS. Një sekond. Në qovë se je në gjumë, më qo andrat. Në qovë se po gajasesh, më qo busqeshjen. Në qovë se po qanë, më qo lotët. Të dua.
1: Okej. Shpirt, jam në tualet dhe s'po di.

e dini pse më pëlqen stina e verës? Sepse është stina ku të gjithë dembelët, parazitët, respektohen, sepse punojnë duke pushuar.

0: Perry. Watch It Burn. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora 10:32 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Blej tani në folia.com edhe kur si e gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është në afër sigur.
4: Në Preview Bar, muzik live çdo natë.

0: jashtëzakonshëm, shoqëri e mirë dhe momente që mbeten gjatë. Preview Bar, Preview Bar, arbri te Minimax.
1: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

live, sjell koncertet dhe festivalet më afër se kur. Shitësi zyrtari biletave për ngjarjet më të mëdha muzikore të vitit 2026. Mahmud Orhan me 4 korrik në Prishtinë, grupi Marigona me 18 korrik në Pallatin e Rinis, Yll Limani në Tiranë, Prishtinë dhe Shkup, Black Coffee me 19 qershor në Shkup dhe super koncerti i shumë pritur i Kanye West në Tiranë me 11 korrik. Po ashtu duo e re e muzikës elektronike Area vjen në Prishtinë me 28 gusht.

0: club goes to Hollywood.
1: Club FM shkon në Hollywood. Kupa e botës ka ndryshuar jetën e Shakirës në më shumë mënyra se sa një. Në historinë e saj për kopertinën e revistës People, së fundmi ikona e muzikës flet për lidhjen 20 vjeçare me këtë spektakël futbolli. Pas performancës së hitit Hips Don't Lie me Wyclef Jean në Kupën e Botës 2006, ajo shkroi këngën zyrtare të turneut Waka Waka This Time for Africa për edicionin e 2010-s ku u njoh me ish bashkëshortin e saj, ish futbollistin Gerard Piqué, me të cilin më vonë solli në jetë dy djem. Milan dhe Sasha. Çifti u nda në 2022-shin. Shakira ka thënë gjatë intervistës për People, prandaj i quaj fëmijët e mi Waka. Mendoj se ata kanë lindur për shkak të kësaj këngë, tha ekskluzivisht për People 49-vjeçarja. Këngëtari e shtoi, ajo këngë më çoi në Kupën e Botës. Kupa e Botës pati një ndikim të rëndësishëm në jetën time dhe prej saj lindën ata. Gjëja më e bukur që më ka ndodhur ndonjëherë.
0: Club goes to Hollywood.
1: Aktori Richard Gere, i cili së shpejti do të rikthehet në sezonin e dytë të dramës së spionazhit The Agency, flet hapur për karrierën e lulëzim të djalit të tij, Homer Gere. Jam krenar për të në dy nivele, thot aktori 76 vjeçar. Së pari, ai është vërtet i talentuar. Në mënyrë pothuajse të lindur, ai e di se çfarë po bën. Dhe së dyti, po menaxhon shumë mirë këtë profesion. Është djali mirë, një i ri shumë e mirë që e kupton situatën dhe kjo nuk është një punë lehtë. Jo të gjithë mund të funksionojnë në këtë botë. Mendoj se ai mund të vazhdojë, ka shtuar aktori i cili e ka lindur Homer me ish bashkëshorten e tij Carrie Lowell. Së fundmi u shfaq në dy episode të serialit Euphoria në rolin e Dylan Reid, ku pati një skenë intime me Sydney Sweeney. Projekti i ardhshëm është seriali The Shards, ku luan Krakaja Gerber. Seriali është prodhuar nga Ryan Murphy dhe bazohet në librin e Bret Easton Ellis.
0: Club goes to Hollywood.
1: Sapo njohët me të rejat më të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valit e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga vipat, klikoni në clubfm.al.
0: Club goes to Hollywood.

0: Bari juaj meriton shtill. Kosicet e Barit dhe trimerët me ofertë speciale për fundin e sezonit. Veproni në kohë, sasit janë të kufizuara. Nxitoni të shitë si më i afërt shtill.
1: Sa herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
2: A dini se si më tha gruaja mbrëm gjithë ambëlsi? Gjithë jetën time kam bërë dashuri vetëm me një burrë. Dhe zakonisht ky ka qenë ti.
3: E si da kuptoj këtë zë?

pasmi e shkallët elektrike, këto që përdoren në përqendra tregtare nuk prishen kurrë. Thjesht bëhen shkallë. Atëherë, pse ata vendosin shenja jashtë shërbimit? Shkruaja thjesht përkohësisht shkallë. Kaq.

0: ka dy javë që puna në zyrë na ecën mrekulli.
1: Na ka ikur shefi, ka shku me pushime.
2: I can do it anywhere that you want it.
1: Klab FM, ka për radion.

e sakt mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 11:02 minuta. Në shkollën më të mirë, me gjithë vendosht shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.

0: bekuar Kia Exit. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ko halo. Nëse e blen Exitin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku I Biznesit. Kia.
1: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar te rrethi flamurit, bllokime të vazhdueshme në hyrje të qendrës dhe rradh makinash nga Ulpiana deri te qafë.

Hoxhi më ka lënë një porosi që nuk e kam harruar asnjëherë. Kur mos bëj sherr me njerëz më të shkurtër se ty. Ata e kapin gurin më shpejt.

Gjëja më e bukur e pushimeve është se ditët shkrihen me njëra tjetrën dhe çdo ditë duket sikur është e shtunë. Ua, çfarë kënaqësi. Club FM

Por isso a fëmijë dhe shkoja në plazh me zimën nxirrnin nga uji. Kurse tani vë syzet e errta dhe rri gjithë ditën shtrirë në Shezlong. Më duket se jam rritur.

0: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi
1: Fashion. Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Të rijet më të fundit nga brendet
1: Albi Fashion.
2: Albi Fashion.
3: Për ata që nuk ndalën, për ata që jetojnë qytetin dhe kërkojnë aventurën për te i ti. Koleksioni i ri Timberland pranverë-verë 2026 kam bëritur. Dizajne moderne, materiale cilësore dhe rehati që të shoqëronë çdo hap. Si për rrugë urbane, ashtu dhe për fundjavat në natyrë. Zgjidh stilin tënd. Zbulo koleksioni i ri në Timberland në Albi Madh Prishtinë dhe Gjilan. Timberland, ec për para.
0: Një minutë me Albi Fashion.
2: Me Albi Fashion.
0: Një minutë
1: me Albi Fashion.
0: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
2: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Ora 11:32 minuta.
5: Club FM, Kape Radio.
6: Sa herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësit kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
7: Blej tani në folia.com edhe kur si e gati me para në dorë. Me AFK aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
8: Kam paqen e qetësinë që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është kaq qetë. Po thuaj se po mërzitem.
9: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
10: Rave sjell koncertet dhe festivalet më afër se kur. Shitësi zyrtar i biletave për ngjarjet më të mëdha muzikore të vitit 2026. Mahmut Orhan me 4 korrik në Prishtinë, grupi Marigona me 18 korrik në Pallatin e Rinis, Yll Limani në Tiranë, Prishtinë dhe Shkup, Black Coffee me 19 qershor në Shkup dhe super koncerti i shumë pritur i Kanye West në Tiranë me 11 korrik. Po ashtu duo e re e muzikës elektronike Area vjen në Prishtinë me 28 gusht. Si dhe shumë gjarje të tjera ju presin këtë verë. Biletat i gjeni online në www.ravevistravel.com.
4: Fundjava Big në Radion Club FM me Tom Jones.

0: këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Tom Jones në Radion Club FM.
1: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness, të paimagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
1: Club FM Guinness.
3: Fluturimi me gjati një aeroplani prej letru arrit nga treshja Che Yi Yan, Julian Chi dhe Shin Kim Soo në 2022-shin. Aeroplani i tyre i palosur prej letra fluturoi një distancë prej 77.13 metrash brenda një arene të mbyllur. Ata kaluan muaj të tërë duke studiuar aerodinamikën dhe llojet e ndryshme të letrave të rënda. Hedhja u realizua në Korenë e Jugut dhe theu rekordin e vjetër me pothuajse 10 metra. Ky rekord tregoi se si inxhinieria mund të aplikohet edhe tek lodrat e thjeshta.
1: Club FM Guinness.
3: Numri më i madh i kokrave të rushit të kapura në gojë në një minutë u arrit nga dyshja amerikane David Rush dhe Jonathan Hannon. Jonathan hodhi rush nga një distancë prej 5 metrash, ndërsa David i kapi ato në gojë. Ata arritën të kapnin saktësisht 86 kokra rushi pa i rrëzuar në tokë brenda 60 sekondave. Ky rekord kërkonte një sinkronizim perfekt dhe reflekse jashtëzakonisht të shpejta nga të dy djemt. David Rush mban këtë rekord si pjesë e nismës së tij për promovimin e shkencës.
1: Club FM Guinness.
3: Sapo njohët me dy rekordet e reja Guinness këtu në Radion Club FM.
1: Club FM Guinness.
4: Më pyeti cunin brëm, o ba, pse motra quhet Saranda? Po se ishim me pushime kur unë gjiz. A, faleminderit ba. Ska gjë karantin.

Kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose meqera, parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni, me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror, në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 40 73 569. Nuk e di, a është normale që sa herë shoh femra të bukura, më vjen të qaj, të shkruaj poezi edhe t'i puth.

kam vendosur. Vrapoj çdo ditë 15 minuta. Kur i neglizhoj, jashtoj ditës që vjen. Dhe sipas llogarive, nesër i bie që të vrapoj për 3 muaj.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 12:01 minutë. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: A je lodh të punu prej shtëpis? Her një mail e her një telefon, tu munu im rikrejt. Tu punu pa orar, e prap punës po kryhën. Qka duhet njëri me bo për pak pushim? Hinë bukirat e pushimin vetë, e paguj pa stres. Me kartën më të fortë për plirje online, solo kartë nga BBB, mund të ndash çdo pushim deri në 36 këste të menaxhueshme.
2: Shkenca thotë që stili jonë duhet me uri për tri çdo vjet, ose çdo stin. E ku ka më mirë se me ndru garderobën tu i shfrizu zbritjet. Boss, Hugo, Ripley, Levis, Guess, Gant, Polo Ralph Lauren. Gjithashtu, në Minimax gjeni veshje sportive dhe të përditshme që mund t'i procesoni online nga kudo që jeni. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.
3: E dëgjon? E ndjen? Është freskia që të dëgjon. Është uji më i dashur i shqiptarve. Uji rrugove, buron nga zemra e maleve të rrugovës. I pasër, natyral, i freskët. Shijoje në çdo moment, pas sportit, në punë apo thjesht kur ke nevojë për energji natyrore që ndihmon trupin dhe shpirtin të rigjenerohen çdo ditë. Pa kimikate, pa kompromis me cilësinë, vetëm fuqi natyrore në çdo pikë. Uji rrugove. E pifshi për shnet. Hajde Kosovë, hajde Blame Online. Shkarko aplikacionin sot edhe përfito 15% zbritje në bljerjen tonë të parë. Trendet ma treja, kurdo e kudo. LCY Kiki.
4: Happy Day në Neptun. Veç sot të prisin zbritje deri në 59%. Kondicionerin Fuego e gjeni për vetëm 199 euro. LG LED TV ka zbritje nga 749 euro në 429 euro. Robalarsja Beko është po ashtu në super ofertë nga 499 euro në 200.

0: ftun.
1: Shoferi im dhe City Taxi gjithmon vin me oferta të parazistueshme. Thirr papages në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vin për ju. Aty ku je ti, është edhe Shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038-044-049-600-900 ose papages 0800-690.

Si janë bërë këta njerëzit e sotëm. Kërkojnë çdo gjë, po çdo gjë. Do të bëj vetëm një pyetje, vetëm një. Po ku do t'i fusni çdo gjërat? Club FM mos pyet, ka për radion.

0: rënë bashkëshort jam tha. Ti duhet të bësh më shumë punë shtëpie.
1: A ndryshojmë subjekt?
0: I thash, okej, okay, më shumë punë shtëpie duhet bërë.

0: Ora 12:31 minuta.
1: Club FM.
2: Kape Radio.
3: Obori juaj meriton stil. Kositset e barit dhe trimerët me ofertë speciale për fundin e sezonit. Veproni në kohë, sasit janë të kufizuara. Nxitoni të shitë si më i afërt shtill.
4: Kam paqen e qetësin që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është kaq qetë. Pothuajse po mërzitem.
5: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritare tuaja të reja.
6: Kia vjen me super ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exceed tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ko halo. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur të re Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
7: Fundjava Big në Radion Club FM me Tom Jones.

The Lady. Burning Down the House. Mama told me not to come home.

Më parë donatë ndërroja si kur bia në dashuri, kurse tani ndërroj si kur bie bëldum në pishin. All I do is dream of you. Si thoni ju, ta kem nga mosha apo nga vapa? Klab FM, ka pe pishin.

0: her ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësit kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
1: Shoku i punës, për çdo gjë që dëgjon ka gati një teori konspiracioni. Dje më tha,
2: po si kur qumështi soja ati e të qumështi regullt, dhe thjesht po prezenton veten në spanisht.
3: Qfar ti thoja?
4: Para no verte más.
3: Club FM.
4: Para no.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Katy Perry, Watch It Burn, Club FM Power Play.

0: Perry, Watch It Burn, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 13:02 minuta. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosin tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
4: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: Rave sjell koncertet dhe festivalet më afër se kur. Shitësi zyrtari biletave për ngjarjet më të mëdha muzikore të vitit 2026. Mahmud Orhan me 4 korrik në Prishtinë, grupi Marigona me 18 korrik në Pallatin e Rinisë, Yll Limani në Tiranë, Prishtinë dhe Shkup, Black Coffee me 19 qershor në Shkup dhe super koncerti i shumë pritur i Kanye West në Tiranë me 11 korrik. Po ashtu duo e re e muzikës elektronike Area vjen në Prishtinë me 28 gusht. Si dhe shumë gjarje të tjera ju presin këtë verë. Biletat i gjeni online në www.ravevistravel.com.
1: Ej, ku je, që o bën?
2: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinit, Pako fi, pa limit.
3: Infinit, zgjedh pakon që të përshtohet mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. IPK, falësh.

Si o burë, më tha gruaja. Gjithë kursimet tona e ke shpenzuar vetëm për qendë shtëpis. I thash, po ata janë golden retrievers, më i semër. Do më thënë thithin flori, e bëra për ne.

një kur vera është e vërtet. Kur gocat ecin këmbë zbathur në rër, por me një kusht, edhe zemrat i këmbë zbathur.

0: Çova diye gjysen tek doktori ilaqes. Pse më vëm këmba e djath? I tha, nga pleqëria në ne. Po mirë mor djal, po edhe e majta të njëjtën moshka. Pse s'më vëm?
1: Doti që doktori ngeli pa fjalë.

0: Ora 13:31 minuta.
1: Club FM.
2: Kape Radio.
3: Happy Day në Neptune. Veç sot të prisin zbritje deri në 59%. Kondicionerin Fuego e gjeni për vetëm 199 euro. LG LED TV ka zbritje nga 749 euro në 429 euro. Roba Larsa Beko është po ashtu në super ofertë nga 400

0: situat në Neptun.
1: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar të rreth i flamurit, bllokime të vazhdueshme në hyrje të qendrës, dhe rreth makinash nga Ulpiana deri te qaf.
2: Red Bull të bën me krah.
3: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
4: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju, aty ku jeti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosht nga ofertat e shumëta. 038-044-049-600-900 ose papages 0800-690.
5: I never had to say goodbye.
6: High Tech Time on Club FM.
7: Koha e teknologjisë lart në Radion Kombëtare Club FM.
8: Ford po përgatitet për një hap të rëndësishëm në tregun e automjeteve elektrike me testimet publike të kamionçinës së re elektrike me çmim $30,000 që pritet të nisin brenda javëve të ardhshme. Sipas drejtoreshës financiare të kompanisë Cherry House, prototipet e modelit tashmë janë në fazën e ndërtimit dhe testimit, ndërsa prezantimi zyrtar mbetet i planifikuar për 2027. Automjeti i ri do të jetë modeli i parë i zhvilluar nga ekipi special i Fordit në qendrën e zhvillimit të automjeteve elektrike në Long Beach në Kaliforni. Ai do të përdorë platformën e re universale elektrike të kompanisë e projektuar për të ulur ndjeshëm kostot e prodhimit dhe për të ofruar automjete elektrike më të përballueshme.
6: High Tech Time.
8: Volkswagen ka prezantuar versionin e përditësuar të modelit të njohur Caddy, i cili për 2027 vjen me disa ndryshime në dizajn, por rësia më e rëndësishme gjendet në kabinë. Nga jashtë, Caddy i ri dallon për parakolpin e ri dizenjuar, ngjyrat e reja të karrocerisë dhe rrotha të reja aliazh, me madhësi nga 16 deri në 18 inç. Ndryshimet vizuale janë relativisht të moderuara, duke ruajtur pamjen karakteristike të modelit. Megjithatë, transformimi i vërtet është bërë në brendësi. Volkswagen ka instaluar një ekran qendror të pavarur me diagonale 13 inç, ndërsa si pajisje standarde tani ofrohen instrumente digjitale Digital Cockpit Pro, karikues i patela me fuqi 25 watt dhe 3 porta USB-C me kapacitet karikimi deri në 60 watt.
6: High Tech Time.
8: Sapo njohët me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë lart këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga Hajteku, klikoni në clubfm.al.
6: High Tech Time. Club FM Network. Everywhere in Albania and Kosovo.

çfarë kohë që po jetojmë. Edhe lulet artificiale po vyshken. A e dini pse? Sepse edhe ne nuk po bëjmë si kur i ujisim.

Dhe tani një këshill. Shikohu në pasqyrë. Dhe nëse fytyra të duket si fotografi pasaporte, nuk je gati të nisesh me pushim. Club FM kapi pushime.

0: Perry, Watch It Burn, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
2: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 14:02 minuta.
3: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose me qera, parqe industriale me struktur parafabrikate betoni, me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror, në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069-20-73-569.
2: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
4: A je lodh duke humbur në lojë për shkak të setapit të vjetër? Kur je në kulmin e lojës, ty lojë të ndalet. E kjo në talet, zgjidh PC që nuk të bën stres dhe paguan deri në 36 kësht të pa interes. Me kartën më të fortë për blerje online, solo kartë nga BBB, ti mund të ndash të blerje online në kësht të menaxhueshme për ty.
5: A few moments later.
4: Ndreqa vetit lojë, bëhu gamer vërtit. Hini solo, fitoj krej. Solo kartë nga BBB, aplikotani.

0: Mädchen, welche Zeit man da hat. Als Jön noch munter muss ich jetzt sein.
1: Erst, Kajet.
0: Was du es, wo wir sie haben. Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
2: Kia vjen me super ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po pret, ko halo. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po pret? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.

E pyeta kolegun e punës: "Ore, pse u ndave nga gruaja?" "E po kishte 2 muaj më thoshte, ti nuk më do, ti nuk më do." Do di që ma mbushin mendjen që nuk e doja.

0: Ora 14:30 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radion.
3: Obori juaj meriton shtill. Kosicet e barit dhe trimerët me ofertë speciale për fundin e sezonit. Veproni në kohë, sasit janë të kufizuara. Nxitoni të shitë si më i afërt shtill.
4: Happy Day në Neptun. Veç sot të prisin zbritje deri në 59%. Kondicionerin Fuego e gjeni për vetëm 199 euro. LG LED TV ka zbritje nga 749 euro në 429 euro. Robalarsja Beko është po ashtu në super ofertë, nga 499 euro në 207 euro.

0: sot në Neptun.
1: Kam paqen e qetësin që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është ka qetë. Po thuaj se po mërzitem. Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
2: Rave sjell koncertet dhe festivalet më afër se kur. Shitësi zyrtar i biletave për ngjarjet më të mëdha muzikore të vitit 2026. Mahmut Orhan me 4 korrik në Prishtinë, grupi Marigona me 18 korrik në Pallatin e Rinis, Yll Limani në Tiranë, Prishtinë dhe Shkup, Black Coffee me 19 qershor në Shkup dhe super koncerti i shumë pritur i Kanye West në Tiranë me 11 korrik. Po ashtu duo e re e muzikës elektronike Area vjen në Prishtinë me 28 gusht. Si dhe shumë gjarjet të tjera ju presin këtë verë. Biletat i gjeni online në www.ravevistravel.com.
3: Fundjava Big në Radion Club FM me Tom Jones.

Ja adhuroj pushimet sepse kanë surpriza. Mund të biesh në dashuri me shikim të parë me ndonjë plazh. Bën vaki edhe me ndonjë person. Club FM, kapë plazhin.

Kam gjithë ditën që mendohem. Dua t'i blej motrës një celular, por e di që ajo do të qajë nga gëzimi. Meqenëse nuk e duroj dot lotët në sytë e saj, po e anulloj fare.

A të shkojnë det të marrë pak djel, apo të shkojnë te kafja të marrë pak hije. Kjo është çështja. Club FM, ka për radion 100.4.

0: sakt mund të suat nga shkolla finlandese. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 15.
1: Club FM.
2: Kape Radio.
3: Blej tani në folia.com edhe kur si e gati me para në dorë. Me AFK aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
4: E dëgjon? E ndjen? Është freskia që të dëgjon. Është uji më i dashur i shqiptarve. Ujë Rrugove, buron nga zemra e maleve të Rrugovës, i pasër, natyral, i freskët. Shijoje në çdo moment, pas sportit, në punë apo thjesht kur ke nevojë për energji natyrore, që ndihmon trupin dhe shpirtin të rigjenerohen çdo ditë, pa kimikate, pa kompromis me cilësinë, vetëm fuqi natyrore në çdo pikë. Ujë Rrugove. E pifshi për shnet.
5: Në Preview Bar, muzik live çdo natë.

0: që më jash zakonshëm, shoqërie mirë dhe momente që mbetën gjatë. Preview Bar, Preview Bar, arbri te Minimax.
1: Arton, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
2: Ti morë ushqimet, unë zgjidha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
1: Dhe cila është e vetmja që harrove të bësh?
2: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
3: Mos u shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
2: Oh, fantastike.
3: Ja.
2: Një Red Bull?
3: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
2: Por pika më afërt është 20 km larg.
3: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?

0: sa herë ke thënë do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
1: Nuk thon kot që ëndrat mund të bëhen realitet. Ja, un pash në ëndër plazhin më mbrëm. Dhe ja ku jam në plazh. Si nuk pash në ëndër Monika Bellucci. Klab FM, lëre radion të të

A e mendoni si kur beharit ngelej 7 zan, do të kishim 9 muaj pushime. Club FM, kape

0: këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Tom Jones në Radio Club FM. Ora 15:30 minuta.
1: Club FM,
2: kape radion.
3: Borri juaj meriton stil. Kosicet e barit dhe trimerët me ofertë speciale për fundin e sezonit. Veproni në kohë, sasit janë të kufizuara. Nxitoni të shitë si më i afërt stil.
4: Happy Day në Neptun. Veç sot të prisin zbritje deri në 59%. Kondicionerin Fuego e gjeni për vetëm 199 euro. LG LED TV ka zbritje nga 749 euro në 429 euro. Robalarsja Beko është po ashtu në super ofertë, nga 499 euro në 249

0: Veç jetë sinë që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është ka qetë. Po thuaj se po mërzitem.
1: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
2: Top 5 on Club FM.
3: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
2: Number 5.
4: Në vendin e 5, Steven Sanchez, Chuck the Money.
2: Number 4.
4: Në vendin e 4, Nick, Beautiful Freaks.

0: Vendin e dyt, BB Rexha, One Day.
1: Number 1.
0: Dhe në vendin e parë, Role Model.

0: dëgjuat 5 këngët më të mira të javës në Club FM Kosovë, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
2: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
3: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Të rijet më të fundit nga brendet
3: Albi Fashion.
4: Albi Fashion.
5: Trendet vine shkojnë, por disa gjëra thjesht nuk vjetrohen kur. Si një këmish gand që rrin njësoj mirë, si sot, si para 10 vjetësh. Këtë sezon e po kthehemi te gjërat që kanë vërtet rëndësi. Prerje të pasra, materiale që i rezistojnë kohës dhe atë llojnë elegancës që e njohim më njëherë. Zbuloni koleksionin e ri në Albi Mall.
2: Një minutë me Albi Fashion.
4: Me Albi Fashion.
2: Një minutë
3: me Albi Fashion.
2: Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
3: Albi Fashion.
4: Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
6: Pyeta një mik inxhinier në celular se ç'po bënte. Po bëj një punë mbi trajtimin termik ujor të porcelanit, qelçor, metalit. Gjim më specifik, i thash. Po laj pjata do...

0: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose meqera parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 20 73 569.
1: I thash gruas mbrëm, çfarë ka për dark?
2: Asgjë,
1: më tha.
3: Oh, unë këtë e pata dje.
1: E po bëra mjaftueshëm për dy net. Një lloj si ti për para dy ditësh. E mban mend? Ka të drejtë.
4: Father rights, how bizarre. How bizarre.
1: Club FM

0: që top më select tam.
1: A të shkojnë det të marr pak diell apo të shkojnë te kafja të marr pak hije? Kjo është çështja. Club FM ka për radion.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Katy Perry, Watch It Burn, Club FM Power Play.

0: Katy Perry, Watch It Burn, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
2: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 16. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: A je lot të punu prej shtëpisë? Her një mail e her një telefon, tu munu im rikrejt. Tu punu pa orar e prap punës po kryhën. Qka duhet njëri me bo për pak pushim? Hin bukirate pushimin vet e paguj pa stres. Me kartën më të fortë për plirje online, solo kartë nga BBB, mund të ndash qdo pushim deri në 36 kështet të menagjueshme.

ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exit. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po pret, ko halo. Nëse e blen Exitin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po pret? Bëu me vetur 3 Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.

Kam parë njërë një ditë në plazh. Më iku truri. Ju afrova dhe pyeta. A beson tek dashuria me shikim të parë apo kaloj prap nesër? Club FM, dashuri me dëgjim të parë.

E tha Einsteini, teorikisht, nuk ka dalimi midis teorisë dhe praktikës, por praktikisht ka. Apo nuk e ka thënë Einsteini? For me the best.

0: Katy Perry, Watch It Burn, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora 16:31 minuta.
1: Club FM,
2: kape radion.
3: Sa herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
4: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar te rrethi flamurit, bllokime të vazhdueshme në hyrje të qendrës dhe rradh makinash nga Ulpiana deri te qafë.
5: Red Bull të bën me krahën.
6: Kam paqen dhe qetësin që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është kaq qetë. Pothuajse po mërzitem.
7: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
8: Rave sjell koncertet dhe festivalet më afër se kur. Shitësi zyrtari biletave për ngjarjet më të mëdha muzikore të vitit 2026. Mahmud Orhan me 4 korrik në Prishtinë, grupi Marigona me 18 korrik në Pallatin e Rinisë, Yll Limani në Tiranë, Prishtinë dhe Shkup, Black Coffee me 19 qershor në Shkup dhe super koncerti i shumë pritur i Kanye West në Tiranë me 11 korrik. Po ashtu duo e re e muzikës elektronike Area vjen në Prishtinë me 28 gusht, si dhe shumë ngjarje të tjera ju presin këtë verë. Biletat i gjeni online në www.ravevistravel.com.
9: Shkenca thotë që stili jonë duhet me uri për 3 gjdo vjetë, ose, gjdo stin. E ku ka më mirë se me ndru garderobën tu i shfrizu zbritjet? Boss, Hugo, Replay, Levis, Guess, Gant, Polo Ralph Lauren. Gjithashtu, në Minimax gjeni veshje sportive dhe të përditshme që mund t'i procesni online nga kudo që jeni. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.
10: Kalamajt e vegjël nuk ka nevojë për pushime, po unë prap i shoh në plazh. U shkoj afër dhe u them: "Ça doni ju këtu? Ju nuk keni punuar kurrë një ditë në jetë."

përfundimisht jam shumë i lodhur. Nuk mund t'i ndjek më ëndrat e mia. Thjesht mund t'i pyes ku po shkoni, ose a shi jemi më vonë? Club FM. Club Radio.

Motori juaj meriton shtill. Kosicet e barit dhe trimerët me ofertë speciale për fundin e sezonit. Veproni në kohë, sasit janë të kufizuara. Nxitoni të shitësi më i afërt shtill.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Katy Perry, Watch It Burn, Club FM Power Play.

0: Katy Perry, Watch It Burn, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 17. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: Hajde Kosovë, hajde Blame Online. Shkarko aplikacionin sot edhe përfito 15% zbritje në blerjen tonë të parë. Trendet ma treja, kurdo e kudo. LC Waikiki.
3: LC Waikiki.
4: Ej, hey, ku je që o ban?
5: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pandër prere, pasu priza, s'ka lojë. Pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinit, Pako Fi, Palimit.
6: Infinit, zjet pakon që të përshtohatet mas shumëti. Për Kosovë e për gjithë trep, re online shtë dit. Ipka, falshli.
7: Shoferi im dhe City Taxi gjithmon vin me oferta të parazistueshme. Thirë pa pages në 0800-690. Klasa e fundit e veturave vim për ju, aty ku jeti, është edhe Shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038-044-049-600-900 ose papages 0800-690.
8: I never had to say goodbye.
9: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale, mbrojtje e 3 fisht në udhëtim. Ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën ton. Sigal Insurance Group. Udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.
10: Djejve të shpallurin DJ i lagjes po i tregon të kalamajve.
11: Mora një këngë remix edhe e remixova. U këtuje në këngë originale?
10: Po sigurisht. Shumë potencial pas ka këtë djallë.
12: Club FM, Cape Radio.

Kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose meqera parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 40 73 569. Sa herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.

Dhe tani do t'ju rekomandoj një mënyrë se si ta argëtoni veten. Përshkruajeni llogarinë bankare me titull film. Unë e kam gjetur dhe jam shumë i kënaqur. E kam quajtur Prall

0: Ora 17:31 minuta.
1: Club FM, Kape Radio.
2: Happy Day në Neptune. Veç sot të prisin zbritje deri në 59%. Kondicionerin Fuego e gjeni për vetëm 199 euro. LG LED TV ka zbritje nga 749 euro në 429 euro. Roba larësja Beko është po ashtu në super ofertë nga 499 euro.

0: në Neptun.
1: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK-m aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruhet me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
2: Fundjava Big në Radion Club FM me Tom Jones.

0: këtë të shtunë të dijen me hitet më të mira të Tom Jones në Radion Club FM.
1: Club goes to Hollywood.
2: Club FM shkon në Hollywood.
3: Kupa e botës ka ndryshuar jetën e Shakirës në më shumë mënyra se sa një. Në historinë e saj për kopertinën e revistës People, së fundmi ikona e muzikës flet për lidhjen 20 vjeçare me këtë spektakël futbolli. Pas performancës së hitit Hips Don't Lie me Wycliffe Jean në Kupën e Botës 2006, ajo shkroi këngën zyrtare të turneut Waka Waka This Time for Africa për edicionin e 2010-s ku u njoh me ish bashkëshortin e saj, ish futbollistin Gerard Piqué, me të cilin më vonë solli në jetë dy djem. Milan dhe Sasha. Çifti u nda në 2022-shin. Shakira ka thënë gjatë intervistës për People, prandaj i quaj fëmijët e mi Waka. Mendoj se ata kanë lindur për shkak të kësaj këngë, tha ekskluzivisht për People 49-vjeçaria. Këngëtari e shtoi, ajo këngë më çoi në Kupën e Botës. Kupa e Botës pati një ndikim të rëndësishëm në jetën time dhe prej saj lindën ata. Gjëja më e bukur që më ka ndodhur ndonjëherë.
1: Club goes to Hollywood.
3: Aktori Richard Gere, i cili së shpejti do të rikthehet në sezonin e dytë të dramës së spionazhit The Agency, flet hapur për karrierën e lulëzim të djalit të tij, Homer Gere. Jam krenar për të në dy nivele, thot aktori 76 vjeçar. Së pari, ai është vërtet i talentuar. Në mënyrë pothuajse të lindur, ai e di se çfarë po bën. Dhe së dyti, po menaxhon shumë mirë këtë profesion. Është djalë i mirë, një i ri shumë i mirë që e kupton situatën dhe kjo nuk është një punë lehtë. Jo të gjithë mund të funksionojnë në këtë botë. Mendoj se ai mund të vazhdojë, ka shtuar aktori i cili e ka lindur Homer me ish bashkëshorten e tij Carrie Lowell. Së fundmi u shfaq në dy episode të serialit Euphoria në rolin e Dylan Reid, ku pati një skenë intime me Sydney Sweeney. Projekti i ardhshëm është seriali The Shards, ku luan Krakaja Gerber. Seriali është prodhuar nga Ryan Murphy dhe bazohet në librin e Bret Easton Ellis.
1: Club goes to Hollywood.
3: Sapo njohët me të rejat më të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valit e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al.
1: Club goes to Hollywood.
4: Pushimet verore. Janë sezoni ku merr me vete dy fishin e rrobave që të duhen dhe gjysmën e lekëve që të nevojiten. Club FM, kapi pushimet.

0: Por juaj meriton shtill. Kositset e barit dhe trimerët me ofertë speciale për fundin e sezonit. Veproni në kohë, sasit janë të kufizuara. Nxitoni të shitësi më i afërt shtill.
1: A e dini si më tha komshia ime Dembele? Birën pa alkol e shpikën, cigaren pa nikotin, po. Kafe pa kafein, po. Po rrugën pa pun, kur do e shpikin këta?
2: Today I don't feel like doing anything.
1: Klab FM, Kaperati.

E, çfarë stine po kalojmë. Në verë burrat i gënjen mendja se mund të gatuajnë në obor më mirë se sa gratë në kuzhinë. Bego, bego, bego, una caricia nada más. Club FM, oh, Cape Radio.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
1: Ora 18:01 minutë.
2: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.

0: Märchen, welche Jahrzehnte man hier hat. Als ich noch munter muss jetzt sein. Erst, Kachet. Was du weißt, wo man sieht.
1: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
2: Arton, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
3: Ti morë ushqimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
2: Dhe cila është e vetmja gjë që harrove të bësh?
3: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
4: Mos u shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
3: Oh, fantastike.
4: Ja.
3: Një Red Bull?
4: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
3: Por pika më afërt është 20 km larg.
4: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
5: Hajde Kosovë, hajde Blame Online. Shkarko aplikacionin sot edhe përfito 15% zbritje në bljerjen tonë të parë. Trendet ma treja, kurdo e kudo. LCY Kiki.
6: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vinë për ju. Aty ku jeti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 0380 444 049 600 900. Ose pa pagesë 0800 690.
7: Dje kisha ditë lindjen dhe më sollën dhuratë hartën e Shqipërisë me përmasat reale. Lexonte 1 kilometër e barabartë me 1 kilometër. E çuditshme, ëh? Çfarë ko?

Duhet të dopsohesh. Të humbësh kalori, më tha doktori. Dhe sot ja dola. Në mëngjes humba plot 800 kalori. Bleva dy byrek me gjis dhe i harrova në autobus. Jo keq, ha?

0: Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet
1: Albi. Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion.
2: Në Calvin Klein nuk besojmë të ndryshimet e sforcuara, por të stilit që nuk kërkon vëmendje, sepse e merr atë natyrshëm. Për këtë sezon në Albimall, kemi sjell saktësisht atë që mbetet, thjeshtësinë që ka karakter dhe jeansat që bëhen pjesë jotja. Calvin Klein jeans, mos u mundosh shumë, vetëm vishu. Çdo gjë fillon nga baza. Para se të zgjellësh çfarë shfaq, zgjell si ndihesh. Koleksioni pranverë-ver 2026 nga Calvin Klein Underwear është krijuar pikërisht për atë ndjesi. Pasërti në dizajn, rehati absolute dhe një formë që përshtatet natyrshëm me trupin. Materiale ultra të buta, prerje precize, elastike dhe ikonike në të njëjtën kohë. Ky është koleksioni që lëviz me ty, që t'jep liri dhe siguri në çdo moment të ditës. E gjeni në Albi Mall.
0: Një minutë me Albi Fashion.
1: Me Albi Fashion.
0: Një minut
1: me Albi Fashion.
0: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
3: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Ora 18:30 minuta.
5: Club FM.
6: Kape Radion.
7: A i lojnë duke umbur në lojt për shkak të setupit të vjetër. Kur je në kurmin e lojës, ty lojt të ndalit. E kjo në talit, zgjith PC që nuk të bëllë stres dhe pakuan deri në 36 këste pa interes. Me kartën më të furë për gleri online, solo kartë nga BBB, ti më të ndash të gleri online në këste të menagjushme për ty.
8: A few moments later.
7: Ndreqa vjetit lojt, bëllë gëj merë vërtit. Hini solo, fitaj krej. Solo kartë nga BBB, aplikotani.
9: Në Preview Bar, muzik live çdo natë.

0: Prishtinës dhe energjinë që ndez çdo mbrëmje. Pije dhe ushqim jashtëzakonshëm, shoqëri e mirë dhe momente që mbeten gjatë. Preview Bar, Preview Bar, Arbri te Minimax.
1: Rave sjell koncertet dhe festivalet më afër se kur. Shitësi zyrtar i biletave për ngjarjet më të mëdha muzikore të vitit 2026. Mahmut Orhan me 4 korrik në Prishtinë, grupi Marigona me 18 korrik në Pallatin e Rinis, Yll Limani në Tiranë, Prishtinë dhe Shkup, Black Coffee me 19 qershor në Shkup dhe super koncerti i shumë pritur i Kanye West në Tiranë me 11 korrik. Po ashtu duo e re e muzikës elektronike Area vjen në Prishtinë me 28 gusht, si dhe shumë gjarjet të tjera ju presin këtë verë. Biletat i gjeni online në www.ravevistravel.com.
2: Top 5 on Club FM.
3: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
2: Number 5.
4: Në vendin e 5, Steven Sanchez, Chuck the Money.
2: Number 4.
4: Në vendin e 4, Nick, Beautiful Freaks.

0: në vendin e dytë. BB Rexha, One Day.
1: Number 1.
0: Dhe në vendin e parë, Roll

0: dëgjuat 5 këngët më të mira të javës në Club FM Kosovë, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
2: High Tech Time on Club FM.
0: Koha e teknologjisë lart në radion kombëtare Club FM.
3: Ford po përgatitet për një hap të rëndësishëm në tregun e automjeteve elektrike me testimet publike të kamionçinës së re elektrike me çmim $30,000 që pritet të nisin brenda javëve të ardhshme. Sipas drejtoreshës financiare të kompanisë Cherry House, prototipet e modelit tashmë janë në fazën e ndërtimit dhe testimit, ndërsa prezantimi zyrtar mbetet i planifikuar për 2027-ën. Automjeti i ri do të jetë modeli i parë i zhvilluar nga ekipi special i Fordit në qendrën e zhvillimit të automjeteve elektrike në Long Beach në Kaliforni. Ai do të përdorë platformën e re universale elektrike të kompanisë e projektuar për të ulur ndjeshëm kostot e prodhimit dhe për të ofruar automjete elektrike më të përballueshme.
2: High Tech Time.
3: Volkswagen ka prezantuar versionin e përditësuar të modelit të njohur Caddy, i cili për 2027-ën vjen me disa ndryshime në dizajn, por rësia më e rëndësishme gjendet në kabinë. Nga jashtë, Caddy i ri dallon për parakolpin e ri dizenjuar, ngjyra të reja të karrocerisë dhe rrota të reja aliazh, me madhësi nga 16 deri në 18 inç. Ndryshimet vizuale janë relativisht të moderuara, duke ruajtur pamjen karakteristike të modelit, megjithatë transformimi i vërtet është bërë në brendësi. Volkswagen ka instaluar një ekran qendror të pavarur me diagonale 13 inç, ndërsa si pajisje standarde tani ofrohen instrumente digjitale Digital Cockpit Pro, karikuesi patela me fuqi 25 watt dhe tre porta USB-C me kapacitet karikimi deri në 60 watt.
2: High Tech Time.
3: Sapo njohët me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga Hajteku, klikoni në clubfm.al.
2: High Tech Time.

0: kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose me qera parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 40 73 569.
1: A dini se cila është dëshira ime më e madhe? Dua që këtë vit vera të zgjasim më shumë, të kemë më shumë kohë që të bëj asgjë. Club FM, mos bëj asgjë.

0: sakt mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 19:01 minutë. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vin me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 0380440409 690 ose pa pagesë 0800 690.
2: I never had to say goodbye.
3: Asa më pëlqen kur vje bor. Rije, shikoj me orë të tëra. Në televizor. Si do mos tani që jam në plash.
4: If your hopes get alight, the dust across your track.
3: Klab FM, kap e verës.

never see.

Bërëm doli vlaj nga dhoma dhe më tha, a më bëjnë këto tuta të duke më i shëndosh? Jo, mërë dhe, tullet. Ato të bëjnë që të duke shëndosh, jo tutat. Because

Kjo posta shqiptare. Në përpulla akoma shikojmë shpikje të vjetra. Për shembull gra që korin gruri në fush. Pse nuk vjen shpikje të reja, për shembull burra që bëjnë mbjellje floku ose vajza që fryjnë buzët. Who's that sexy thing I see over there? KBFM, KB Radio. That's me.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Katy Perry, Watch It Burn, Club FM Power Play.

0: Katy Perry, Watch It Burn, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora 19:31 minuta.
1: Club FM,
2: kape radion.
3: Obori juaj meriton shtill. Kosicet e barit dhe trimerët me ofertë speciale për fundin e sezonit. Veproni në kohë, sasit janë të kufizuara. Nxitoni të shitë si më i afërt shtill.
4: Sa herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
5: Kia vjen me super ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ko halo. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur të re Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
6: Happy Day në Neptun. Veç sot të prisin zbritje deri në 59%. Kondicionerin Fuego e gjeni për vetëm 199 euro. LG LED TV ka zbritje nga 749 euro në 429 euro. Robalarsja Beko është po ashtu në super ofertë nga 499 euro në 200.

0: Club FM.
1: Ju sjellim tani pesë këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
0: Number 5.
2: Në vendin e 5, Steven Sanchez, Chuck the Money.

0: bëra mishë dashura më mori në telefon dhe më pyeti.
1: Ça po bën?
0: Ja, i thash. Po shofim film. Është historia një djali që i vdiqe jema. Dhe bashkë me një vajzë ka përcehu oqeanin. Ja sa po e gjeti tjatin. Monsta! Je duke par peshku Nemo. Spondaj filmat nga realitetin.

0: e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 20. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
2: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale, mbrojtje e 3 fisht në udhtim. Ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group, udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
3: Shkenca thot që stili jonë duhet me uri për tri gjdo vjet, ose gjdo stin. E ku ka më mirë se me ndru garderobën tu i shfrizu zbritjet? Boss, Hugo, Replay, Levis, Guess, Gant, Polo Ralph Lauren. Gjithashtu, në Minimax gjeni veshje sportive dhe të përditshme që mund t'i porositni online nga kudo që jeni. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.
4: Fundjava Big në Radion Club FM me Tom Jones.
5: Oh, Black Betty, oh, Black Betty,
4: Black Betty.
5: From Birmingham, Bam-a-lam, way down in Alabama, Bam-a-lam. She's a lady.
4: She's a lady.
5: Oh, oh, oh, she's a lady. There has got to be
4: burning down the house.
5: Told me
4: not.

0: këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Tom Jones në Radio Club FM.
1: A e dini se cilat janë dy gjëra që nuk shkojnë fare, po fare me njëra tjetrën? Televizori dhe plazhi. Mendoni sikur tulini në breg të detit edhe të shikoni Baywatch, ndërsa vajzat me bikini kalojnë para ekranit.

0: gjithë.
1: Po jetojmë kohë që më shumë vlen financiarisht një peme shkullur se një e mbjellë. Një balerinë e vrarë se një e gjallë. Lajmi keq është bum, lajmi mirë është i mërzitshëm.

komshia mu drejtua gjithë seriozitet duke më thënë: "Pas një burri të suksesshëm është një grua. Pas rrëzimit të një burri të suksesshëm zakonisht është një tjetër grua. E pse ma tha pikërisht mua?"

0: Ora 20:30 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Obori juaj meriton shtill. Kositset e barit dhe trimerët me ofertë speciale për fundin e sezonit. Veproni në kohë, sasit janë të kufizuara. Nxitoni të shitësi më i afërt shtill.
4: A je lodh të punu prej shtëpisë? Her një mail e her një telefon, tu më numim rikrejt. Tu punu power on, e prap punës o kryhën. Qka duhet njëri me bo për pak pushim? Eh? Hinë bukirat e pushimin vetë, e paguj pas stres. Me kartën më të fortë për plirje online, solo kartë nga BBB, mund të ndosh çdo pushim deri në 36 kështet të menaxhueshme.
5: Kia vjen me super ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ka hala. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
6: Kam paqen e qetësinë që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është kaqet. Po thuaj se po mërzitem.
7: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
1: Club FM Guinness.
8: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
1: Club FM Guinness.
9: Fluturimi me gjati një aeroplani prej letru arrit nga treshja Chae Yi-yan, Julian Chi dhe Shin Kim-soo në 2022-shin. Aeroplani i tyre i palosur prej letra fluturoi një distancë prej 77.13 metrash brenda një arene të mbyllur. Ata kaluan muaj të tërë duke studiuar aerodinamikën dhe llojet e ndryshme të letrave të rënda. Hedhja u realizua në Korenë e Jugut dhe theu rekordin e vjetër me pothuajse 10 metra. Ky rekord tregoi se si inxhinieria mund të aplikohet edhe tek lodrat e thjeshta.
1: Club FM Guinness.
9: Numri më i madh i kokrrave të rushit të kapura në gojë në një minutë u arrit nga dyshja amerikane David Rush dhe Jonathan Hannon. Jonathan hodhi rush nga një distancë prej 5 metrash, ndërsa David i kapi ato në gojë. Ata arritën të kapnin saktësisht 86 kokrra rushi pa i rrëzuar në tokë brenda 60 sekondave. Ky rekord kërkonte një sinkronizim perfekt dhe reflekse jashtëzakonisht të shpejta nga të dy djemt. David Rush mban këtë rekord si pjesë e nismës së tij për promovimin e shkencës.
1: Club FM Guinness.
9: Sapo njohët me dy rekordet e reja Guinness këtu në radion Club FM.
1: Club FM Guinness.
10: Oba, si ka mundësi ti me mamin flini gjumë të grindur dhe zgjoni të pajtuar? Gjyshe me gjyshen të grindur flinë dhe të grindur zgjohen.
11: E, mor nip, i tha gjyshi, me ti që në ta që në pajtuar.

Suzi postoj një foto me bikini dhe tekst. Ku tre fëmijët? Unë komentova. Janë si gjithmonë ke gjyshja. Ku shof? Suzi, hop, blok mua.

herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% parapagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.

dini se si më duken pozita dhe opozita. Fix si dy prindër të divorcuar që shtyjnë kalamajt, veç ta urrejnë prindin tjetër.

0: e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
1: Ora 21.
2: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: Un gërmoj, ti gërmon, ai ajo gërmojnë. Boh.

I want to end me.

0: Ma pyeti një fëmijë sot.
1: Çfarë viti ke lindur ti?
0: I thash 1900 e më ndërpreu. E ke gabim, ai nuk është vit. Vitet fillojnë me 2000 e

sa herë ke thënë do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.

je shkova një intervistë pune. Ai më zgjati një laptop dhe tha: "Ma shit mua tani." E futa në sjetull, i kanë shtëpi. Më bëri SMS. Më kthe laptopin. 300 euro i thashë.

0: Katy Perry, Watch It Burn, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora 21:31 minuta.
1: Club FM,
2: kape radion.
3: Blej tani në folia.com edhe kursje gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
4: Në Preview Bar, muzik live çdo natë.

0: mrekonshëm, shoqëri e mirë dhe momente që mbeten gjatë. Preview Bar, Preview Bar, arbri te Minimax.
1: High Tech Time on Club FM.
2: Koha e teknologjisë së lartë në radion kombëtare Club FM. Ford po përgatitet për një hap të rëndësishëm në tregun e automjeteve elektrike me testimet publike të kamionçinës së re elektrike me çmim $30,000 që pritet të nisin brenda javëve të ardhshme. Sipas drejtoreshës financiare të kompanisë Cherry House, prototipet e modelit tashmë janë në fazën e ndërtimit dhe testimit, ndërsa prezantimi zyrtar mbetet i planifikuar për 2027. Automjeti i ri do të jetë modeli i parë i zhvilluar nga ekipi special i Fordit në qendrën e zhvillimit të automjeteve elektrike në Long Beach në Kaliforni. Ai do të përdorë platformën e re universale elektrike të kompanisë e projektuar për të ulur ndjeshëm kostot e prodhimit dhe për të ofruar automjete elektrike më të përballueshme.
1: High Tech Time.
2: Volkswagen ka prezantuar versionin e përditësuar të modelit të njohur Caddy, i cili për 2027 vjen me disa ndryshime në dizajn, por rësia më e rëndësishme gjendet në kabinë. Nga jashtë, Caddy i ri dallon për parakolpin e ri dizenjuar, ngjyrat e reja të karrocerisë dhe rrotha të reja aliazh, me madhësi nga 16 deri në 18 inç. Ndryshimet vizuale janë relativisht të moderuara, duke ruajtur pamjen karakteristike të modelit. Megjithatë, transformimi i vërtet është bërë në brendësi. Volkswagen ka instaluar një ekran qendror të pavarur me diagonale 13 inç, ndërsa si pajisje standarde tani ofrohen instrumente digjitale Digital Cockpit Pro, karikues i patela me fuqi 25 watt dhe 3 porta USB-C me kapacitet karikimi deri në 60 watt.
1: High Tech Time.
2: Sapo njohet me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë së lartë këtu në valët e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga Hightech-u klikoni në clubfm.al.
1: High Tech Time.

Më pyeti djali, cila është diferenca midis fjalës indiferent dhe apatik? I thash, as nuk e di, as nuk më intereson.

jam avokat. Vendin ton, Wi-Fi është me password të mbrojtur. Ndërsa historia jetës tënde është pronë publike. Nuk di nga se të të mbroj më parë. Club FM. Kape Radio.

thash të dashurës, po i vizaton vetullat si shumë lart. Do t'ja jo duke je surprizuar. Në fakt, ashtu ka një javë që duket.

0: sakt mundësuat nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 22:01.
1: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.

0: Po shikoja debatet në parlament mbrëm dhe të shmu kujtove dritëro. Mund të nxirësh një katundar nga katundi, por jo katundin nga katundari. Sa të drejt ka pasur.
1: Po kur të jesh mërzitur shumë.

0: Ora 22:30 minuta.
1: Suzi postoi një foto me bikini dhe tekst:
2: ku tre fëmijët?
1: Unë komentova: janë si gjithmonë ke gjyshja. Ku shof? Suzi, hop, blok mua.
3: Oh, Suzi Q.
1: Klab FM

0: kjo pleqyria. Thoshte gjyshi. Vjen në kohë fare të papërshtatshme. Atëre kur ti i kupton të gjitha, fillon t'i harrosh të gjitha.
1: Club FM, gjithmonë në kohë.

Mendoj se kemi një problem me gjuhën. Fjalën pak duhet ta zëvendësojmë me fjalën duro. Për shembull, dje shoqja ime më tha prit pak. Por do ishte më mirë të më kishte thënë duro gjatë. Na shpif.

Kot thonë që emigracioni i ndryshon njerësit. Erdi dje kuqëfuriri nga Amerika. E po, këtu çdo gjë ndjehet kaq autentike, tha i emocionuar, dhe frap ja lëshoi bakshishin gjyshes që i bëri kafe.

Këtë javë shoqërova një turist. Kur ishim te pazari i ri në Tiranë, e pyeta: "Si të duket? Si serial Netflixi?" Më thot: "Aktorë që pinë kafe." Ue, e si ta kuptoja unë këtë?

A dini si thot një shoku im avokat? Në vendin ton, Wi-Fi është me password të mbrojtur. Ndërsa historia jetës tënde është pronë publike. Nuk di nga se të të mbrojë më parë. Club FM.

0: 23:30 minuta.
1: This is Club FM 101.7, member of the Club FM Network.

brëm duke parë një spektakël në televizion pyeta veten, mos kam luajtur mençh? Dhe e dini? Të dy tham, ja, jenë në rregull, bota, ajo s'është në Terezi. Club FM

Në fillim të javës unë me gruan kemi bërë marrëveshje. Nuk do të shkojmë në gjumë të zemëruara me njëri tjetrin. Dhe e kemi mbajtur fjalë. Sot, dita e katërt, pa gjumë, fare. O po, fare. Kështë e abdhe fëtë.

shkuar më thambërëm. Në kohën tonë nuk ishim terapi. E bashkë me vëmendje dhe u ktheva. E, se punonit tokën dhe brengat i fshihnit në këngë polifonike. Prandaj të dëgjoj që murmurin shpesh, mbe, që more, shu,

Masazhi kushton më lirë se terapia. Këto e dëgjova dje nga goja e infermierës. A sa më pëlqeu. Kape pushimet, kape rërën,

E çfarë brezi? I thash djalit para dy muajsh. Dëgjo Bir, puno fort derisa llogaria bankare të të bëhet sa numri i telefonit. Dje gjithë seriozitet më tha. Ja dola ba. Balanca në bank është 100

Dhe mbrëm isha i mërzitur dhe hapa Netflix. Por nuk isha gati për serialin dhe nga inati bëra scroll në celular për 4 orë. Do më thënë 500 reels pa u ndalë. Nuk u lodhe, do thoni ju. Ishfare. Asë kuptova se si kaloi koha.

Më thuaj çfarë radio dëgjon, të të them kush je. Club FM, Kappa Radio.

atë dërgoj një mesazh. Qum të ëmbël, për para se në radio të jetë kënga jonë.

E, çfarë kohë që po jetojmë. Në parlamentin tonë nuk diskutohet se çfarë dëmi të shkakton përdorimi i drogës, por katastrofa që shkakton testi i përdorimit.

se disa njerës ka si puna ime që nuk i zëgjumi sonte. Me drit fikur dhe me radio në ndesur. Club FM, kafe radion.